Kama kabili demi kizraf Ezrini zalim

فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة

وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين

قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.

جئتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن

ente hayrul gafirin. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة

تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله

هما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا

ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

0: Tey, roj baş, sabah bixir. Nehenje, neponje, dest peker, ronya, roje, revil, riya, çayi, liçiya. Şoferi li ser tekerra, tamamı gıhdarı li ber radyoya. Sabah bixir,
1: ser çabav. Keki Abdullah bir çeki hedi tey gut ezli pır kef hoşum gut despeka haftaya despeka ruje kenuya ez de bejim tey
0: o tilili saata ta hoş ez Abdullah ma Abdullah koçalım
1: ez Şebnem Yusufi
0: bu her vaha der hinere me tekniki zülfi kartak güle hatta saat daha amele bingühe dilanu davetu şahi uga vende bilin
1: de gelmede ben berbetiye ke nu das Speka spede ke xoş o hênik de.
0: U her wiha yê di rêda ji bîr nekin sedeqa serê sibê teqez derxin.
1: Derxin?
0: U dîsa telefonên xwe bêjin ji bo na mesajan, hin kesan bêriya ku program dest pê bike mesaj şandin.
1: Yani em hê dixebêda, ez bawrim ne dixebêda bûn jî lê, yani hê program dixebêda bû.
0: Helal be ji wan kesan, ez wan tebrik dikim.
1: Ez jî rastî, yani pir min kêfxweş dibikin û hîseke pir xweş didin min ku ez

0: şey dest pe bikim yani enerjiye ki yek jar zeyde dest pe bikim çünkü azizanım le ben da mene
1: saat hoş kam telefonu xo bejin telefona mecbu whatsapp 0505 784 47 78
0: u instagram ame TRT Kurdî Radyo logo eki sor heye hune bike now dm mesajan de jmara dengin xwa peyamên xwe, fikrên xwe, behsê bikin, sohbetê bikin, em îro behsa çi dikin, hûn çi dibêjin li vê barê de, em ê bi hev re li ser vana tiştên xwe jî bibêjin, aliyekê de, aliyekê de jî em ê guhdariya stranên pir xweş bikin.
1: Kerem kin, Elend, Hazim û Romî herkî bila bêjin.
0: Bila bêjin.
1: Lawkê min Hanîmanî.

0: Wey saata ta xoş be gola gula govenda Burhan Toprak u em bêjin ku davet û şahî anda êdî bûye marka yek wek şiyar berwarî wek Newzet Çiftçî xwedê kêmaya wan nede. Guhdarên eziz ji bo mesajan telefona me 0505-784-47-78.
1: U TRT Kurdî radyo di Instagramê de peyda bikin û ji me re mesajên xwe dengên xwe bişînin fikrên xwe bişînin. Mesaj şandiye peyama xwe dibêje selamun aleykum roja ve ser xêrê be dibêje hûn bi xwe rûniya roja minin hûn keyfa minin coşa minin ez ji we pir hez dikim ez Mehmedim di Adanayê de bi rê ketime diçim Reyhaniyê ez dixwazim hûn ji min re ji îmad Mehmed parça strana evê ya çi dibêje?
0: Stranek evî dixwaze?
1: Stranekî dixwaze, dixwaze ku vê jî diyarî bike bû tevahî malbata TRT Kurdî û kesên ku TRT Kurdiyê guhdarî dikin.
0: Mal ava be,
1: uğra xeyir. Mala te ava be, ser çava bira ser sera. Nivîsiye beyanî baş, roja ve bi xêr be. Ez fikret niha li ser rêya karê xwe me diçim ji bo kar. Ez ve guhdarî dikim, strana rêzê da ji bo min ji bo ku hezkiriya min lêxin silavên germ ji we re gotiye.
0: Ser sera û ser çava xwedê mirazê we bike.
1: O dengek ji me heye ku em guhdariya dengê xwe jî bikin.
2: Ez Hüseyin ji Batmanê niha revîtî dikim Andrey de me. Ez stranek ji rol berxwedan potporî ew gola wanê. Ez diyarî tamamê guhdarê TRT Kurdî Radyo, Malbata TRT Radyo dikim.
0: Vay serçava, oğra xerim.
1: Serçava, ser sera bra. Bu da o hamu reviyen din yen ku guhdariya me dikin, herkese ra bila slavin me, serçavin me ben.
0: Bixir u xoşi herin u vegerin, kerem ken reynas yol bilen.

0: bin em kêfxweş bin. Malavata
1: baba. Kekî Abdullah, ya mi got vek berf û barana ser serî mi da te nête jî kir tufan ya.
0: Saet xweş kerem. Kekî çi bu? Xweş kerem, saet xweş kerem ki an ha bira tufan derince beje bu sabah.
1: Oh, tamam.
0: Tufan derince granî.
1: Serçavak.

0: Piştî tufan derince Nevzat Çiftçi û êdî em ê careke din telefona xwe anons bikin, me ji dengê xwe, ji mesajên xwe bêpar nekin. Ji kerema xwe. Ji bo WhatsApp-e 0505-784-47-78.
1: Û Instagram-e jî TRT Kurdî Radyo. Dengê xwe, peyamên xwe ji me re bişînin. Gutiye Slav, roj baş, Şebnema Rengîn. Ez ji guhdarkirina bernameya te hez dikim, ez dixwazim ji bo xwe û çîçekê stranekê zindî û bi coş bibihîzim. Kekî Evdilatin zanvêdere çîçekê kê ye? Yani hezkiriya birayê me rizgar e, jî re dibêje gula min û visa behsa wê dike keyfa min jî jê hatiye. Yani ez jî his dikim ez vê çîçekê naz dikim. Û dengek ji me re hatiye ka em deng jî guhdar bikin.
2: روش باش کارمنده رونیا روشی کلک سلاوی مجوره هنه از قهرمان جلقام شلو کلک سرکفتن جوار دو خوازم مجموع مجموع بینن هر سبه بدچن سرکاری خوا نوی چه سرانه همه شیخ و ازادی شدیم بون کاری بینن

0: Saat xoş, saat xoş û deng li dinê. Renas Miran, guhdarên aziz, niha ji bona hûn ji me re binivîsin WhatsApp-a me 0505-784-47-78 û her wiha Instagram-a me.
1: TRT Kurdî Radyo, logoyeke xweş û reng û rengeke sor, yani rengeke xweşik, wê derê hiryaveye. Em dixazin disa mesajan bixwînin, denga guhdar bikin.
0: Bele, Slav û Rez, Xalê Abdullah, wey ser çava xal bi qurban. Pişka Şebnem gotî ez operatorê ser kepçeyê me li Gebzeyê guhdarî dikim. Xelkê Amedê me ji min re bismillî çeta hûn lêxin ez ê pir kêf xweş bim ji bo temamê operatora gotiye ser sera ser çava lê navê xwe nenivîsandiye.
1: Em jî silavên xwe jê re dişînin, bila hema navê xwe nenivîsandibe jî em ê silavê xwe jê re bişînin. Disa peyameke me heye, dibêje selamun aleykum, ez Enver ji Adıyamanê, ez de İstanbul'e deme û ve guhdarî dikim. Dema ku ez guhdariya ve dikim, ez pir bi keyf dibim. Ji rojdayê stranek xastiye, dibêje ku bila vere ji bo birazî yan ji xarziyê min Arda, ji bo Arda vere.
0: Vay aleykum selam, serçava hemşeriyê min keke Enver. Ev stran, bilaj bona, temame, besni, tüt, kolika mira, sincik, gerger, semsat, navenda semsure, u her uha merdine be seyda perinçek.
1: U yek jiji bu arda.
0: Kerem.

0: Vay, sehat xoş ve xoşka şehriban o rahma xudir ke kemin Murat Bektaş be de nav Nur Gulan da be. Gudarin Aziz Emin Haji bere xubidin serhede hunermendeki ku bingeh u binyata vi deng bejiye le bi muzika modern ji nav u denge vi belav buye kiye hame Haji Emin Jwara lexen Haji nave bapire vi nave bapire xol xokeriye ve adeta ke kevno şubuk dedem ji kale xor de bejim bavu. Adeta ke vsaya xudê jê razî be mesajên ve.
1: Mesajin me hene elberdestê me dibêje sibeha ve ser xeyrê be programa ve ser xeyrê be ez Ömer Arslan di şaredariya Ağrıyê de ez xebatê dikim ji Ağrı merkez Ağrıyê jî niha ez vera dinivîsînim ji hozan dînû bila straneke wî yeke xweşik vere
0: Saat xoş be lê niha ji bona temamê qerekîsê şênîye qerekîsê silav û rêz Em vê bêjin şev qediya derd û kulên xwe êdî ji bîr bikin sibê dest pêkir bi roniya rojê re kêfxweşî, kelecan, şahî, govend û her wiha lazim em êdî bikenin.
1: Lazim em bikenin ya ev programa ji bo şakirina ve, kelecana ve. Yani dest pêka rojê ye tu bixwedî bila em çe kêfxweş bin, em bêjin bikenin. Rihame bila nû be, xweş be, serhev be. Kam gohdariya denge ke dinci bikin.
2: Roj ba çavali Hasan Zva Khair Hoşka Dilal. Az ji po serin Faruk Yıldırım. Şey afiyat edikin. Sprane kej bu havale komşu hastane bir sorun tuna. Sprane kej bu havale roj afiyat edikin. Ki bakma. Am bu müddet demek varım. Bir şeyim.
1: Ser çava bira ser sera kavet be.
0: Jivir heya qeze, qoserê, til ermenê, mehla periketa, mehla îpekê em ji dişînin, kerem kin hemê hacî bila bêje kew hêlî.

0: Saata ta xoş dengê te li dinê be, keke minî Hemê Hecî Gudarên Ezîz ji bo mesajên me WhatsApp-a me 0505 784 47 78.
1: U TRT Kurdî Radyo jî rûpela me ya Instagramê ye. Mesajên me hatine dibêje roj baş ez Said Ciferqînê Heval Abdullah dostê me o Şebnem jî xuşka me Feride stranake ji Burhan toprak dixazim dem baş em ji ştara dibêjim dem baş birayê min
0: sersera û serçava qurban malata ava
1: dibêje selam alê sibah ave bixêr be kekê Abdullah dibêje tu bixêr hatî ez her du programên te jî guhdarî dikim lê dinêrim Ahmed Doğan ji Doğu Beyazîtê dibêje
0: ji bo temamê xebatkarên TRT Kurdiye xwestiye gotiye hurmetên min ji bo xwişka ezîz wey ser çava ser sera keke Ahmed ji vir heya bazîdê û ma kuyî em jî silavê xwe ji we re dişînin mesajek jî keke minî çiyager ji berwariya sêrtê şandiye ji gundê çatê gotiye ez çiyager Firat ji bo min Xelîl xemgîn gotiye wey ser çava û ser sera keke minî çiyager
1: belê gotiye çi gotiye em yani vısa vısa hediye edi bixwînin lê binêrin lê
0: bila niha xwişka me rojda bêje
1: bila carê xwişka me ya rojda bêje
0: belê di nav koma gulên xerzan da bû û paşê wek solîsteke serbixwe jî deng veda dengê vê her li dinê be kerem ki narînê
1: narînê

0: Vay denge veldine be grup seyran, kudê qewetê bide guhdarên ezîz ji bo na mesajan. WhatsApp-a me 0505-784-4778.
1: U TRT Kurdî radyo jî rûpelama ya Instagram-e ye, ka dengê xwe ji me re bişînin, mesajên xwe ji me re bişînin, bibêjin ka hûn çavanin, hûn başin. Gotiye, bira, ez heyrana çavê te, ji me re govendeke cîda.
0: Ser çava, em ê cîdayeke lêxin lê piştî çend stranan, çûnkî Xelîl xemgîn heye, koma gel heye, piştî wê kerem ke wekî din.
1: Wekî din kesekî nivîsiye û gotiye roj baş, roja we bixêr be. Umut Duran, Ağrî
0: Dutaqê.
1: Dutaqê. Mala Sergün desta Mala Mustafa Begî de.
0: Mala Serxun, Mala Serxun vî welatî Pey Mihemed Elî Begê kes tune keleka Mala Serxun bigerîne. Kilamê wan gelekin heşîra sîbka. Ji vir heya Dutaqê, ji vir heya Entabê, silav û rêz gotiye ku Egîdê Cimo, qurban, Egîdê Cimo meyêlê dixe. Û ez nizanim dengbêjiye ve hetûne lê programa me ya şahî û govendê em ê şûna xalê Egît de ji we re koma gel lêxin neşaşmim solîsta wan jî hozan menîceye kerem kin.

0: Vay saat xoş, dengle dene be, bi dengi kemançeye gelekî xoş bu pişti mesaja nisebiniyan. Gudarin aziz, jubo mesajen daviye edi. Kim ma vaxta me 0505-784-47-78.
1: U TRT Kurdî Radyo jî rupela me ya Instagram'e ye. Mesajen ve tên gutiye, selamun aleykum, ez ji Entabê. Cuma peyam ez ve ji bihezkirin guhdarî dikim. Çi dibêje?
0: Vay aleykum selam, ser sera û ser çava keke min cuma. Gutiye ku şivan perver ji ve dixwazim ser sera û ser çava.

Tiye hepsa entab nizîpê tîpa teye Mahmud Durok û temamê hevalê wî ji xece qîska bajarê dixwazim ez. Braziye wî Semet Durokum û niha li marketê dişixulim em li we guhdar dikin. Xwedê destê ve bigîne hevdû bi xêr û xweşî demek berî demekê lê stranê me gelek ketine ser hev qam hema yekê lêxin û paşê vegerin me mararet pirabêje.

Gudarin Aziz, îro 31 tebaha 2026 roja Duşemê ye. Li TRT Kurdî Radyoya de bultena saat 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Serokkomar Erdoğan di merasima siyê tebaqê de axivî. Got yên ku bixwazin vî milletî nas bikin, bila li milazgirê li Çanakkale binêrin. Her wiha Serokkomar bi telefonê li Leyla Zanayê geriya. Ji bo wefata hevjînê wê Mehdî Zana serxweşî daye. Serokkomar Erdoğan ve îro û sibe li Qirgizistanê be alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz de vekaletê bike. Vezîr Mihemed Şimşek ji bo civîna Wezîrên Darayiyê ya G20 li Amerîkayê. Vezîr wê bi hevneqamên xwe û rêveberên saziyên fînansê re jî civînan bike. Li Batmanê agir bi eywaneke sporê ket. Du welatiyan jiyana xwe ji dest da, yek jê bi xedarî deh kes jî birîndar bûn. Li Giresun Bulancakê kamyoneta karkerên Findiqan Qulibî, 14 kes birîndar bûn. Li Urfa Qerekopriyê erebeyek wergeriya, merivekî canda. Li Bursa İnegöl'e 2 erebe lehev ketin, 7 kes birîndar bûn. Di Behra Reş, Marmara û Egeyê de qedexeya masîgirtinê sibê diqedeh. Di Behra Spî de jî 15 îlonê roja dest pêke ye. Li Qibrisê keştiyek binav bû, 8 kesan canda, 18 meriv jî wendane. Li Komara Bakur 3 rojan şîn hat îlan kirin. Wezareta Karên Derve ji bo felaketê mesaja sersaxiyê weşand. İsraila dagirker tevî agirbestê jî li başûrê Libnanê da. Êriş bir ser bajarokê Hulayê. Her wiha Netanyahu jî careke din gef li Îran û Filistînê xwarin. Got, heger Hemas dev ji çekan bernede, em ê Xezeyê bi tevahî îşgal bikin. Pasdarên Îranê gotin Amerîkayê li girava larkê xist. Mejî lê vegerand. Du tesîsên wê yên li Urdunê dan ber fûzeyan. Her wiha di tengava Hirmizê de jî me dronek anî xwarê. Tirkiye, Pakistan û Erebistana Saûdî li gorî peymana Mekkeyê dê civîna yekem li Stenbolê çêkin. Mijarên sereke, tevkariya parastinê ve berhênana hevpar tekoşîna li dijî terorê û ewlehiya navneteweyîne. Hefteya çûyî li Nepalê lehî rabû bû. Hejmara miriyên wê tûfanê bû 794. Li Cezayirê ji ber şewata daristanan 12 kesan can dabû. Serokkomar Abdulmecid Teb bûn fermanda. Qanûn dibin berast kirin. Jê û pê ve heçî kesê ku bi zanayî daristanan bişewitîne dê bê îdam kirin. Gudarên Aziz, bultena me qediya. Bixatirê ve.

jenja Nîderoya şerbeca Bo veroya

Gudarên Aziz, îro 31 tabaqa 2026 roja Duşemeye. Di TRT Kurdî Radyoya de bültena saat 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Serokkomar Erdoğan di merasima siyê tebaqê de axivî. Got yên ku bixwazin vî milletî nas bikin, bila li milazgirê li Çanakkale binêrin. Her wiha Serokkomar bi telefonê li Leyla Zanayê geriya. Ji bo wefata hevjînê wê Mehdî Zana serxweşî daye. Serokkomar Erdoğan ve îro û sibe li Qirgizistanê be alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz de vekaletê bike. Vezîr Mihemed Şimşek ji bo civîna wezîrên darayiyê ya G20 li Amerîkayê. Vezîr ve bi hevneqamên xwe rêvebirên saziyên finansê re jî civînan bike. Li Batmanê agir bi eywaneke sporê ket. Du welatiyan jiyana xwe ji dest da, yek jê bi xedarî deh kes jî birîndar bûn. Li Giresun Bulancakê kamyoneta karkerên Fındıqan Kulübî, 14 kes birîndar bûn. Li Urfa Qerekopriyê erebeyek wergeriya, merivekî canda. Li Bursa İnegöl'e du erebe lehev ketin, 7 kes birîndar bûn. Di Behra Reş, Marmara û Egeyê de qedexeya masî girtinê sibê diqedeh. Di Behra Spî de jî 15 îlonê roja dest pêkeye. Li Qibrisê keştiyek binav bû, 8 kesan can da, 18 meriv jî wendane. Li Komara Bakur 3 rojan şîn hat îlan kirin. Wezareta Karên Derve ji bo felaketê mesaja sersaxiyê weşand. İsraîla dagirker tevî agirbestê jî li başûrê Libnanê da. Êriş bir ser bajarokê Hulayê. Her wiha Netanyahu jî careke din gef li Îran û Filistînê xwarin. Got, eger Hamas dev ji çekan bernede, em ê Xezeyê bi tevahî îşgal bikin. Pasdarên Îranê gotin Amerîkayê li girava larkê xist. Mejî lêvegerand, du tesîsên wê yên li Urdunê dan ber fûzeyan.

Her vaha di tenga ve Hürmüzê de jî me dronek anî xwarê. Tirkiye, Pakistan û Arabistana Saudî li gorî peymana Mekkeyê dê civîna yekem li Stenbolê çêkin. Mijarên sereke, tevkariya parastinê ve berhênana hevpar, têkoşîna li dijî terorê û ewlehiya navneteweyî ne. Hefteya çûyî li Nepalê lehî rabûbû. Hejmara miriyên wê tûfanê bû 794. Li Cezayirê ji ber şewata daristanan 12 kesan can dabû. Serok Komar Abdulmecid Teb bûn fermanda. Qanûn dibin derast kirin. Jê û pêve heçî kesê ku bi zanayî daristanan bişewitîne dê bê îdam kirin. Guhdarên aziz, bultena me qediya. Bixatirê me.

Gudarên Aziz, îro 31 tebaga 2026 an roja Duşemeye. Di TRT Kurdî Radyo'ya da bültena saat 1'ye destekir. Ez Abdullah Koçalım. Serokkomar Erdoğan di merasima siye tebaqe de axivî. Got yên ku bixwazin vî milletî nas bikin, bilalim milazgirê li Çanakkale binêrin. Her wiha Serokkomar bi telefonê li Leyla Zanayê geriya. Ji bo wefata hevjînê wê Mehdî Zana serxweşî daye. Serokkomar Erdoğan ve îro û sibe li Qirgizistanê be alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz dê vekaletê bike. Vezîr Mihemed Şimşek ji bo civîna wezîrên darayiyê ya G20 li Amerîkayê. Vezîr wê bi hevmeqamên xwe û rêveberên saziyên finansê re jî civînan bike. Li Batmanê agir bi eywaneke sporê ket. Du welatiyan jiyana xwe ji dest da, yek jê bi xedarî deh kes jî birîndar bûn. Li Giresun Bulancaqê kamyoneta karkerên Fındıqan Qulibî, 14 kes birîndar bûn. Li Urfa Qerekopriyê erebeyek wergeriya, merivekî canda. Li Bursa İnegöl'e 2 erebe lehev ketin, 7 kes birîndar bûn. Di Behra Reş, Marmara û Egeyê de qedexeya masîgirtinê sibê diqede. Di Behra Spî de jî 15 îlonê roja destpêke ye. Li Qibrisê keştiyek binav bû, 8 kesan can da, 18 meriv jî wendane. Li Komara Bakur 3 rojan şîn hat îlan kirin. Wezareta Karên Derve ji bo felaketê mesaja sersaxiyê weşand. İsraila dagir ker tevi agirbestê jî li başûrê Libnanê da. Êriş bir ser bajarokê Hulayê. Her wiha Netanyahu jî careke din gef li Îran û Filistînê xwarin. Got, eger Hamas dev ji çekan bernede, em ê Xezeyê bi tevahî îşgal bikin. Pasdarên Îranê

gotin Amerîkayê li girava larkê xist. Mejî lê vegerand. Du tesîsên wê yên li Urdunê dan ber fûzeyan. Her wiha di tenga ve Hirmizê de jî me dronek anî xwarê. Tirkiye, Pakistan û Erebistana Saûdî li gorî peymana Mekkeyê dê civîna yekem li Stenbolê çêkin. Mijarên sereke, tevkariya parastinê ve berhênana hevpar têkoşîna li dijî terorê û ewlehiya navneteweyî ne. Hefteya çûyî li Nepalê lehî rabûbû. Hejmara miriyên wê tûfanê bû 794. Li Cezayirê ji ber şewata daristanan 12 kesan can dabû. Serok Komar Abdulmecid Teb bûn fermanda. Qanûn dibên berastkirin. Jê û pê ve heçî kesê ku bi zanayî daristanan bişewitîne dêbê îdam kirin. Guhdarên ezîz, bultena me qediya. Bixatirê me.

Dema we baş, çaxa we bi xêr guhdarên aziz û dilovan. Bi bernameya Reng û Deng em îro jî bi kêfxweşiyekê bi hev re ne. Ez pêşkêşvana we Nesibe îdare û derhênerê me yê teknîkî û rekmekçi. Em ê tev de qederê saetekê bi gotûbêjekê û stranên ji hev xweştir. Wekî her roj têr û tije wextekî xweş em ê bi hev re derbas bikin. Hûn jî ji xwe guhê xwe ji me qut nakin û frekansa we jî her tim diyar e û qet naguhere em vê baş zanin. Ji bo eleqeya we em gelekî kêfxweşin, ev radyo, radyoya we yî. Û em tev de malbatek her yê mezinin hûn her hebin. Û em jî niha li diyar Bekira Rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin her deverê welatê xwe. Û ji xeynî wê dengê me bi berfirehî berbelav dibe. Heta Sûriye, Iraqê, Îran û Erîvanê. Bi vê derfeta taybet re em jî silav û hurmetê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin bernameya me, serserê me û ser her du çavê me. Berê guhdarên heja werin dîsa em berê xwe bidin stranekê, piştî stranê em ê li vir bin koma azad wêbêje kember zerê.

Guhdarên dilovan, em gewlê xwe baş bilind bikin û berdewam bikin. Ayanı îro düşeme, piştî betlaneya du roja, em îro jî bi kelecaniyekê bihevrene hêvî dikim destpêka hefteyê bibe sedema xêr û xweşiyê. Wekî din hêvî bikim sendroma düşemê ji neqeba we derbas nebe. Hûn çawane we çawa dest bi hefteyê kir. Piştî rawestina du roja, rehetiya du roja, dîsa vê sibehê hûn ji nava ciyê xwe rabûn û ketin rê. Dibe ku ev rewş piçekî tamsar be lê dîsa jî bi her awayî, tevger, xebat, dermanê rihême ye. û wekî din em jî li virane bi werane ku ji bo kar û barê rojê sivik bibû û em bi hev re sebra dilê xwe bînin. Ji her deverê bi awayekî hûn guh didin me, çi li malê xwe, çi li kargehên xwe û çi di rê de. Hûn karin bi peyamên xwe tevlî got û bêja me muhabbeta me bibin. Dîsa em bêjin, em bînin bîra we, hûn ê bi çiriyê bigihîjin me, Rupela meya li ser Instagram TRT Kurdî Radyo, hejmara meyi WhatsApp eji 051-818-318 guhdarin eja. Bele edisam sıralı ki guhdar bikin Rezan Koç ve beji Demu Devran.

Guhdarên aziz, bisek din em stranek xweş bînin ser radyoyê. Lê berî wê ez dibêjim werin em li ser gotinê vê strane piçekî bisekinin. Stran li ser van gotinan hatiye nivîsandin dibêje, li dilekî safî digerim ku çend tiştan dibêjim. Gotinên min hepkî tojin lê ez rast dibêjim. Ava çema yê dike xweşîn tu jê netirse. Dur be ji çiyê xalî û bêdeng tê zû bifetise. Ez bawerim we ev peyv gelek caran ji kal û pîra xwe an ji dê û bavê xwe bihîstiye. Min xwe gelek caran bihîstiye. Gelo gere meriv ji bo çi ji ava yani kesê bêdeng bitirse. Qesta wan kesan yani dibêjin ew kesê her tişte di nava her tişte wan eşkere ye. Peyvan wan li ser zimanê wan e. Ew kesê tiştekî di nava dilê xwe de nahêlin Gere meriv ji van kesan netirse, ev kes kifşin diyarin. Lê dibêjin taluke xetere bi wan kesê bêdeng re, bi wan re yê ji ber çi, ew di nava xwe di kom dikin û dernaxin û dema derxin jî xuyayê wê bi awayekî tundî bi. Ji ber wê heta ji destê me bê têkilî xweş e, bi zimanekî nazik û şêrîn. Gudarin heja, werin ija, ka em beri xwa bidin Yahya, we beji reşik.

Guhdarên aziz, Aneka ve strana yaya were ser radyoye le berî ve me got gere meriv her tiştî di nava dilê xwe de nehêle. Hinek tişt hene meriv zane bi ew ê ji meriv re bibe bar, ne hewceyê meriv wî tiştî di nava dilê xwe de bihêle. Em nava dilê xwe wek malê bifikirin. Alav û amûrên kevn bikerine hatî, hew malê tevlî hev dike û kar û barê me zêdetir dike. Mirov bi têkiliyê ji hev du fam dikin û digihêjin meqseda hev. Carna hayê me ji merev tune ye têdît hevalekî me an xuşk û birayekî me dilê xwe ji me girt û bi bedengî xwe da alî. Ji devla ku eşkere derdê xwe bêje, li gor xwe bi vî awayî çare ser dike. Lê wexta meriv bi zimanekî xweş û eşkere bêje, wê çaxê imkan çêdibe ku meriv hevdu famike û ji bo carek din meriv bêtir baldar bi ji bo ku hevdu neêşîne dilê hev nehêle. Lê bêdengî barekî

girandı de her du aliyajî. Keseki van rojana bi vî awayî hûn jiwan kestine eşiyanê heyî gelo. Peyamên xwe ji me re bişînin, em jî li vir bixwînin bila gazinê we bigihêje wan kesa.

Guhdarên Delal Emîro li ser gotinên strana Sekinîn bi vî awayî em berdewam bikin. Wê rojê min strana guhdar kir dîsa gotin gelekî xweş bûn. Digot mala min ber mala te yî, an mala min cem mala te yî. Wexta em vê malê wek remzekê, sembolekê bibînin, em vî awayî lê binerin mala derûniya dilê me jî, yanî dilê me mala me yî. Dema meriv ji kesekî hez dike, dilê meriv digehê ji ber nêzîkî wî kesî. Her wiha gelek çîrokên evîniyê li ser keçika cîran ava bûye. Kesê ya herî nêzîkî me. Dema meriv bi vî awayî dinere, ev tişt eşkere ye. Wateya malê dibin hişê me de ciyekî gelekî mezin û bihêz girtiye.

Kabinerin di çanda me de jî me gelek tiştên xwe li ser peyva malê ava kiriye. Em ê pel pel vekin û ez bawerim wê gelekî bala we bikşîne. Berî wê werin em dîsa guh bidin stranekê.

Belê, me got em ê îro li ser wateya malê bisekinin. Ji ber ku cihekî gelekî bihêz û giranbiha girtiye. Ez dixwazim çend mînakan bidim, ka binerin wexta em dibêjin mala min. Em bi vê peyvê herî kêm bi sê mana bikar tînin tînin ziman. Wexta em ji yekî hez dikin, an ji zarokê xwe re em dibêjin mala min. Wexta em heyfa xwe bi tiştekî ap bi kesekî re tînin, em dibêjin mala min e. U wexta em henekê xwe jî bi yekî dikin, em dîsa ji wî kesî re dibêjin mala min e. Wexta em li yekî nifir dikin, em dibêjin mal xerab o, mal mîrat o. Wekî din mal şewitî. Ev peyv hem nifire, hem jî wexta dilê me ji bo kesekî dêşe, dilê me bi kesekî dişewite, em dibêjin mala min şewitî. Ji kesê gerok re jî em dibêjin mala vî kesî li ser piştê, mal li ser piştê, bi vî awayî gelek tişt hene. Meriv karî zêde bike lê ev mînak tenê jî nîşanî me dide ku wateya malê çiqas girîng e.

Welê me got ji bo ku em zanibin wateya malê çi ye, ez bêjim hiç ne hewce ye, em herin dibin hişê xwe de bigerin. Dema meriv bi çavekî rojane jî binere, meriv dibîne ku mal rastî jî her tişti. Ka binerin ji serê sibê tevgerek dest pê dike heta êvariye, hişê me jî bedena me jî têra xwe diwesti. Lê dema dibe êvar û em xwe davêjin aramiya hinbêza malê, ew giranî stresa li derve tev li dûme dimîne. Xwarinek xweş û germ hatî bi çêkirin û di nava livînên xwe yî nerm dim meriv xwek baş bikşîne êdî temamî. Meriv karê dest bi rojê bike. Çawa wexta şarja telefonê diqede meriv dixe şarjê û ew cîhaz xurttir dibe, mirov jî bi vî awayî li mala xwe enerjiyek erênî û bihêz bar dike. Em dibînin ku mal ewlehiye, aramiye, sitargehe. U her veki gelek tiştên din. Bele, em ê bidomînin lê niha Ciwan Haco ve bêje felek.

Peyvekeyi gelekî meşhur û berbelav bûyî. Dibêje jiyan bi tevahî vegera maleyî. Em herin kü derejî li dinê temamî jî em bigerin dawiya dawî ciyê ku em lê vegerin malê mala me yî. Ev mal dibi welat bi, dibi bajar bi, dibi dê bi, bav bi, an yar bi. Ciyê ku meriv tê de xwe ewle his dike, ya herî giring ev e. Ciyê ku meriv tê de xwe dibîne mala me yî. Ciyê ku meriv wek xwe bi, wê demê meriv çi his bike, bixwaze çi bêje, bixwaze bike, yani ciyê ku meriv lê rizgar bi û bê bandor bi. Ew der mala me yî. Meriv ji bo çi herî zêde mala xwe dixwaze, ji bo ku aram e. Ew kesên aramiyê didin dilê me jî, dibin mala me, warê me, stargeha me. Meriv karibe li cem yekî bê maske, kesayetek li gor dilê xwe ava bike. Li gor we jî rizgariyek ji vê mezintir heye gelo.

Guhdarên hêja, gotinên pêşiyan jî gelekî ciwan li ser malê ava bûne. Pêşiyên me dibêjin mala pîrê, stara pîrê yê. Ne lazim e ew mal mezin bi û dewlemend ya an herî xweş bi. Tiştê meriv ait his dike, tiştê ku meriv karî bêje ev yê min e an ya min e. Diyavin digot çavê li deriya xwerî li

Seriya, yani çi bi meriv li ba xwe li mala xwe ava bike? Meriv bi xwediyê wî tiştî. Yani ew tiştê yê me bi û li gor me bi. Meriv xwediyê wî tiştî yê. Wê çaxê ew tişt bikerî me te, dibe stara me. Nan û ava malê ez bawerim ji goştê derve xweştir û bitamtir. Ji bo ku em zanin ew tişt çi yê û li ser çi ava bûye. Ciye çi li kü dereyi. Wê demê merivkarê wî tiştê bi kar bîne û ew tişt wê demê wê bikerî me bê. Kam bifikirin cihazek bi teknolojiyek peşketî di destê we de ye. Heta ku em nikaribin bixet bitînin, ew tu car bikerî me nayê. Guhdarî Delal, hûn li ser vê mijarê çi difikirin? Li gor wê mal gelo çi ye? Mala ku wê tu car ji bîr nekiribe, kî janê bû? Bu karın bir deng u peyamin xoya beştari bername ve mebevin emdi sabinin bir ave hune bi çiriye bi gejinme rupela meya lisar instagram e trt kurdi radyo hecmara meyi whatsapp beji 0501 818 318 bele dino web strana neçe dur bu arabe.

Gudare meyin aziz emîrojî hatin dawiya bername xwe îja êdî wextê xatir xwestinê ye. Bi reng û dengê xwe sibê dîsa di saeta xwe de em ê bi hev re bin. Ez pêşkêşvana we Nesîbe îdare û derhînerî meyî teknîkî û rekmekçi jê re gelek spas mala wî ava hûn jî vê gavê bimînin di nava xêr û xweşiyê de strana bibarbarane wê bi were bi xatirê we.

Li TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 4 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Serokkomar Erdoğan di merasîma siyê tebaqê de axivî. Got yên ku bixwazin vî milletî nas bikin, bila li milazgirê li Çanakkalê binêrin. Her wiha Serokkomar bi telefonê li Leyla Zanayê geriya. Ji bo wefata hevjînê wê Mehdî Zana serxweşî daye. Serokkomar Erdoğan ve îro û sibe li Qirgizistanê be alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz dê vekaletê bike. Vezîr Mihemed Şimşek ji bo civîna wezîrên darayiyê ya G20 li Amerîkayê. Vezîr wê bi hevmeqamên xwe û rêveberên sazên finansê re jî civînan bike. Li Batmanê agir bi eywaneke sporê ket. Du welatiyan jiyana xwe ji dest da, yek jê bi xedarî deh kes jî birîndar bûn. Li Giresun Bulancakê kamyoneta karkerên findiqan qulibî, 4 kes birîndar bûn. Li Urfa Qerekopriyê erebeyek wergeriya, merivekî canda. Li Bursa İnegöl'e 2 erebe lehev ketin, 7 kes birîndar bûn. Di Behra Reş, Marmara û Egeyê de qedexeya masî girtinê sibê diqede. Di Behra Spî de jî 15 îlonê roja dest pêke ye. Li Qibrisê keştiyek binav bû, 8 kesan can da, 18 meriv jî wendane. Li Komara Bakur 3 rojan şîn hat îlan kirin. Wezareta Karên Derve ji bo felaketê mesaja sersaxiyê weşand. İsrail'a dağır ker, tevi ağır beste jil başure Lebnan'e da, eriş bir ser bajaroke hulaye. Her vaha Netanyahu ji carek edin gefle İran u Filistin'e xorin. Got, eger Hamas devji çekan berne de, eme xezeye tevahi işgal bikin. Pasdaren İran'e gotin Amerika'ya li grava larkexist. Mejî lêvegerand. Du tesîsên vê yên li Urdunê dan ber fûzeyan. Her wiha di tengava Hirmizê de jî me dronek anî xwarê. Tirkiye, Pakistan û Erebistana Saûdî li gorî peymana Mekkeyê dê civîna yekem li Stenbolê çêkin. Mijarên sereke, tevkariya parastinê ve berhênana hevpar tekoşina li dijî terorê û ewlehiya navneteveyî ne. Hefteya çûyî li Nepalê lehî rabû bû. Hejmara miriyên wê tûfanê bû 794. Li Cezayirê ji ber şewata daristanan 12 kesan can dabû. Serokkomar Abdulmecid Teb bûn fermanda. Qanûn dibên berast kirin. Jê û pêve heçî kesê ku bi zanayî daristanan bişewitîne dê bê îdam kirin. Gudarin Aziz, Bultana me qediya. Bixatirê me.

Ji stüdyoyên Diyarbekir'in TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên hêja. Dîsê bi bernameyeke têr baş û newaze em

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin. Em dibêjin êvar baş Mûş Bursa Kayserî û em dibêjin êvar baş Mêrdîn İstanbul Antalya û çar aliyên Tirkiye re. Silavê germ û geş weş tevekare dişînin bernameke li gora dilê we. Stranê li gora dilê we yo werin ser radyoyê. Rastî me sohbeteke li gora dilê we jî amade kiriye. Ez bawerim ku wê zêde zêde bala we bikişîne. Hêviya me ji we hev em dibêjin ku parîkî dengê radyoya xwe vekin. Pera çavê we li riya we be guhê we jî her daîm li frekansên TRT Kurdî radyoyê bi. Û em naxwazin ku me tenê jî bihêlin. Ji xwe hejmara me hazir û amade li bende we ye. 0501-818-3018 dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin. 0501-818-3018 mesaj.

Ajo peyamê xwe kerem bikin, ji me re binivîsînin her wekî din rûpelameya Instagramê jî, TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye, di wê derê hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî, ji me re bişînin rastî ku em meraq dikin. Gelo li kîjan bajarî, li kîjan gundî, an jî li kîjan navçeyê, me guhdarî dikin. Kerem bikin hûn binivîsînin, we jî we nedim sekinandin. Em ê dîsa bi hev rastranekê guhdar bikin, di dawiya wê de ji xwe Nesrîn ê wê dîsê li vê derê be. Şivan Perwer wê bibêje çavreş.

gotiye êvar baş nihal li Diyarbekir ama guhdarî dikine Salih Bozkurt. Silav û hurmetê xwe ji we re dişînim sersera ser her du çavê me. Em cî silavê germ ji hemû guhdarên xwe dişînin. Gotiye strana dirêzê de bi taybetî ji hevala xwe re dişînim. Navê wê jî Vîldan e, Vîldan Hatûner. Ji xwe em jî strana dirêzê de ji te û hevala te re birayê delal dişînin. Wekî dinê jî peyamê me hene, min gotibû gelo dişîva we ya êvarî de çi heye keke Sînan jî bersiv daye. Gotiye xwişka Nesrîn fasolî heye, fasolîyê bi goşt xwe xwanek me ye taybet e. Ez bawerim ku di demê di zibistanê de gelek te çêkirin, lê em dizanim ku pîle hinekî ketiye, derece jî ketiye ji we re afiyet û noşî cam me. Gotiye we şanxweş ji Mêrdîn, ji dêrika çiyayê mazî, ji gundê Soğukuyu. Ez ji we re dinivîsînim, navê me Sînan Ateseber e. Ji xwe me beriya wê anî ser ziman di ber derî, ez bawerim ku li ser dika li ber deriyê xwe me guhdar dike. Keke delal te ew dika xwe hewşa xwe jî avreşan dîkiribe, ez bawerim ku bêhna wê axetî dikişîne ser cîgera xwe û di bin wê hênkayê te ji xwe de dengê TRT Kurdî radyoyê vekiriye, gelekê ez zanim kêfa te li ciye û şîva te êvarî jî gelekê xweş. Ez bawerim dayîka te jî bi destê tam xweş jî çêkiriye, dibe li gel wê jî birinc jî heye. Rastî go tu nêzîkî me baye, ez û hevalê xweş xwe du derhunerê me ye. Em ê ba tena bibana nêvanê we, mê bi hevdû re şîv bixwe re, mê di wê derê jî bi hevdû re stran guhdarî bikire, lê mixabin dêrikê parîkî dûrî Diyarbekirê ye. Stranê dirêzê de jî gotiye em dixwazin ji bo malbata me ser sera ser çava ji xwe stranê werin ser radyoyê. Em ê diyarî ego me guhdar dikin we teveka bikin aram ser her du strana xezalê rêhevalê we ye.

Bi vê êvara xweş û geşteş xwe wê stranên gelekê gobala we bikişîne gelek û rîtma dilê we hîn bêtir bilindtir bike wê bibe rêhevalê we ji xwe ew diyar e. Em dizanin ku hûn gelekê ji nav karûbar dibe ku derketibin, dibe ku di nava rojê de hûn gelekî betlan dîne lê. Stranê ku werin ser radyoyê, ez binê wê xêz dikim, yanî zêdegaviya em nabêjin guhdarên delal. Gava got hûn guhdarî bikin ji xwe, wê bi xwe bi xwe kêfa we hîn bêtir Were cih, ji xeynî wê ji xwe mijarek ji navenda jiyanê me zev kiriye, me kom kiriye, me li ser wê gelek amedehî kiriye, em li ser wê jî biştexilin ku gelek mesaj û peyamê we jî hene, ez ê wan jî bînim ser zimên, yanî ne tenê nesrînê li vê derê ye. Îro em ê di nav hevdû de şêwreke wisa bigerînin, li gora dilê xwe, em ê dilê xwe bi hevdû re rehet bikin bi piranî bi strana. Di dawiya wê de gelek agahiyên xweş em bibînin ser zimên. Gelo di rojevan Türkiye de çi heye, hawa nasî wê ji me re bibêje çi payîz hatiye an nahatiye. Ez bawerim ku payîz hêdî hêdî li deriyê me dixe, ji xwe meteorolojî jî wisa dibêje. Ez ê piştî çend kêliya behsa wê jî bikim lê, strana were ser radyoyê wê we bibe demê berê, wê kêfa we jî bîne cî. Ez bawerim ku dibe ku parîkî jî we hestewar bike, kerem bikin bi hev re strana digerim, nagerim tena bînim lo guhdarî bikin.

Gotiye Êvar baş ve şan xweş di rêvçûnê de em we guhdarî dikin ji Malatyayê guhdarek me heye. Sersera serçava silavê germ ji vê derê heta Malatyayê em dişînin. Esra Yıldız gotiye û wisa berdewamkirî gotiye stranên ku dilê mehîn bêtir xweştir û geştir bikir wek mîna ku ê lêstoka xwestiye ji xwişkan bi ji xwe gava gotiye frekansê me neguherîne stranê ku li gora dilê we ji xwe me dibêjin ger gom bixwazim lîstoka derkevin rê bera her daîm frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Baxlembe de di bername Roniya Êvarê de li gora dilê we we kêfxweş bike stranê wisa em dixin dorê û bende min ji xwe wê werin ser radyoyê û wisa berdewamkiriye min gotibû şîva weya êvarî gelo çi tê de heye. Gotiye goşt û birinc jî li gel wê jî meseleteyek çêkiriye. Ji xwe xwarinek me ye navdar di çanda me de dikevne şopiya me de mêvanê me yê ku li ber dilê me geleke bi qedr û qîmet bin pêşî em goşt û birincê çê dikin li gel wê jî tirşik tê çêkirin. Tirşik ne tirşe guhdarên hêja em de Hereman Mêrdînê û Diyarbekirê jê re dibêjin tirşik û li gel wê jî selete heye. Ji we re noşî can be efiyet be di şîvê wê êvarî de tiştên geleke xweş hene. Dibe kuyana me guhdar dikin dilê wan parîkî diçê lêborîna xwe em di serî dixwaze heyran. Bi rastî em dixwazin ku di sohbetên nav hevdûwan bigerînin yanî qet bera dilê we neçê. Dibe ku ê guhîn amadehî jî nekiribin ji wan re bibe mînak wekî dinê ji gotiye we şan xweş li Mêrdînê em we guhdarî dikin. Xwarina me ya êvarî de jî peltê heye me pêçandiye û hundirê mitfeqê de we guhdar dikin. Züleyha Asav ji me re gotiye bi rastî jinê me geleke jîr û jêhatîne zîrekin destê wan geleke bi tamin xwarinên cûr be cûr çêkirine. Ez dizanim ku di vê êvarê li ser sofrê we wê cûrên geleke rengîn derkevin li gel wê sofrê wûn û malbata xwe rûnên xwarina xwe bixwin di dawiya wê de jî çahekê çêkin. Ji xwe tiştekî wisa ez bawerim ku ew betlandina we ya di nava rojê de tevahî we ji ser laşê we biçe. Em naverê bi stranekê bidin Seyîd Xan Sevînç wê bibêje sînemê.

Demjimara me bi stran û kulamên ji hev xweştir kêliyê me bi kêfxweşiyê de herikin xwe. Demjimara me niha ana 533 deqa nîşan dide. Ez dîsê hejmara me ya va sabetê xin bîra we 0501818 di 38 dem li bende mesaj û peyamê we ne. 0501818 Her wekî din rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermî ya hûn dikarin me bişopînin, mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin, wek aplîkasyoneke jê re dibêjin, wek programeke jê re dibêjin TRT dinle, li ser wê aplîkasyonê jî hûn dikarin stranê me, kilamê me, bername me li her derê li Tirkiyê, an jî li derva Tirkiyê li Gerîbiyê jî guh bidin çanda me, kultura me û stranê me. Peyamê me jî hene gelek peyamê me gotu bi xwarina we ya êvarî de çi heye, lê guhdarê me geleke jê hatînê, ji niha de xwarina xwe amade kirine gotiye. Weşan xweş Nesrîn Canê, ez û hevjînê xwe hevaljiyanê xwe di mitbexê de em te guhdarî dikime dengê te vekirîye. Û di şîva me ya êvarî de jî fasulyê şîn heye, li gel wê jî mihîr heye. Rastî her du xwarin jî geleke xweşin. Fasulyê şîn jî ji xwe dema wê ye û ji xwe mihîr jî bêy mihîrê nebe, li gel wê jî gotiye me birincî çêkiriye. Xuşka Süheylal Xoca Eliyê me guhdar dike. Her dem her êvar me guhdar dike di nava mitfexa xwe de, di pîşegeha xwe de, êgonhal di wê derê jî me guhdar dikin. Ji xwe hayê me ji we heye dibe ku hûn nikarin destê xwe ji nav karûbar derxin, hûn peyama binivîsin lê hayê xuşka we Nesrînê ji we heye. Ez ji bo tevekara dibêjim qewet be, silavê germ ji we tevekara dişînim. Wekî dinê jî ji Mêrsînê peyamek me heye, gotiye tu çawa ye îro du roj me dengê te nevihîstiye, am li benda te ne. Ji xwe du roj betlane bû di nava heftiye her roj bername me heye. Gotiye li Mêrsînê em te guhdarî dikin. Strana di rêzê de ji bo Azad Tekin ez dixwazim, sersera ser çava ji xwe stranê di rêzê de em ê diyarî hemû guhdarê xwe bikin. Ciwan hel ji we bibêje. Gulazer.

Kotiye ji Antalyaye Slav û Rêz, em diçin malê strana ji Rewşan. Strana Kuvarê em dixwazin ku hebe mobîn ser radyoya me gelekî kêfxweş bibin, bera ji bo hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê were, ji Antalyaye Slav û Rêzkekê Mahmud Acet ji me re gotiye ser sera ser çava. Em jî Slavê germ ji vê derê bi rêz dikin heta Antalyayê, frekansa me ya Antalya ji xwe 96.9 li ser wê frekansê jî xelkê gol li Antalya, dikarin me guhdarî bikin, hin mesajene wisa guhdarê nêjed nava jiyanê de jî, wisa rûyê me re rûkeniyekê dixin ser, rastî mi gotib û dişîva we ya êvarî de çi heye gelekî goyê me guhdar dikin, dinivîsînin xwişka Pinar jî yek ji wan e gotiye, Silav di şîva me ya êvarî de kutilik heye, ji xwe kutilik jî di herema Diyarbekir, Mêrdîn û Batman û Samsûrê jî xwarineke geleke navdar e, di kevne şopiya me de pîrikê me, dayîkê me yî bi destpitan gelekî çê dikin, xwarineke geleke bi rastî tabane jî. Serî de ji we re dibêjim qewet bê ji xwe got ji hevîrê wê bigire heta got di naveroka wê de bi tekoşîneke mezin, bi hewldaneke mezin sêçar jin li hevdû kom dibin jinê malê wisa jêhatî çê dikin û geleke jî bi ta me bi aglebe jî li ser tifikê di nava hewşê de gava gobê kelandin, hinke jî dipêjîn hinke jî wisa kelandî dixwin, xwarineke geleke xweş e, ji we re sehet be, afiyet be, silavê germ ji we re û ji malbata we re dişînin. Strana Adar Görer wê bibêje Amandino. Yurde havale oya.

Beleyê me gotu bu gelo hawanasî kîjan nûçe belavkiriye me parîkî balê bikişînin ser ji xwe em dizanin ku payîza hênik hêdî hêdî xwe bi rewşiyê nîşan dide. Yek ji wan bajara jî Diyarbekir bi rastî li dor jî Diyarbekirê rehma Xwedê hat baran bariya ji xwe em dizanin ku wê hêdî hêdî cew diber payîzê here gava gotibe payî jî bi roj bi roj ji xwe ew pîle ew derece dadikev û di nav çar aliyên welatê me de jî di nav çar aliyên Tirkiyê de jî wisa ye meteorolojî hawanasiyê gelek nûçe belav kir ku hin bajar jî bi koda zer hişyar kibû ji xwe min roja înê anî serziman îro jî gelek hişyarî heye wek mîna ku li tiraqya û li derdora tiraqyayê jî saet jî çara û şûn yanî di vê demê de dibe ku gumana baranbarînê heye ji bo wekê jî kesên ku li derva êgo pîranê li derva çêkiribin vera gosîwanka yanî şemsiya we li gel we be meteorolojiyê wisa gotiye ji xwe dibe ku baran bi bare ji xeynî wê jî hin bajarê me jî germahî berdewam dike di wê germahiyê de yan di wan bajarên germahî didome hişyarî dayî wê derê jî bi kîjan awayî di navbera saet 11 nîvro heta çarê esir bi aglebeyêgo rûsupiyê me ji xeynî wê jî ê ducanî go ne karê we li derva tunebe hewcedariya we bi derva tunebe hûn dernekevin ji bo saheta laşê we wê bêtirîn baştir be û binê tiştekî dinê xêz kiriye her daîm ez jî tînim ser ziman û pîsîpor û doktorê me jî dibêjin lazim e ku avê em vexwin avexwarinê tu carî ji bîr nekin rojên 12-13 îskan av an jî 3 lître av lazim e ku ji bo laşekî saet em ji bîr nekin û ji ser jî gav nekin ji xwe li îstanbolê ana pîle 21 nîşan dide li antalya 37 li antalya germahî parîkî hîn didome wekî dinê li ankara jî 30 lê hewayeke hênik li ankarayê heye ewravî ye li diyarbekir jî parîkê ewre lê germahiya wê jî 36 nîşan dide bi gelemperî hewayeke germ di nav bajarê me de didome lê em dibêjin ku ji xwe payîza hênik were êdî em ê bibêjin jiya sar e Ve sitran var eser radyoyu Turan Şengül, sitran avukaya nana.

Silav ve şan xweş ji Sorekê. Ji Soreka rihayê me guhdar dike. Ez Büşra gotiye ji bo dayika min Mediha Çelik. Ez gelekî jê hez dikim silavê xwe jê re dişînim. Û strana ez û tu dixwazim gohebeş xwe ji bo dayika te yî delal. Em ê bînin ser radyoyê û tu nebejî di demeke nêz de ji xwe me bînin ser radyoyê. Hezkirina xwe bi zimanekî gelekî xweş jî pênase kiriye xwişka Büşra ji xwe dayîkê me teveke ez bawerim ku li ber dilê me geleke şêrîne gava got em çavê xwe li dinê ve dikin yekem em dayîka xwe dibînin bêhna wê dikişînin ser kezeba xwe û heta got em ji diniyê jî diçin tiştek bûyerek tê serê me biçûk bi girs be pêşî em li dayîka xwe digerin û jê re dibêjin yanî derd û kulê xwe û kêfxweşiyê xwe jî tevahî a yekem raweska me ya yekem dayîkê me ne em wan re par ve dikin ji xwe Ew jîna xwazim got tiştekî nebaşî wer serê me heta got li jiyana me li jiyanê jî bin ji bo me her daîm dua dikin hebûna wan tiştekî gelek e xweş e Xwedê Teala tu carî kêmasiya dayîkê me nede kekê alî jî ji me re gotiye weşan xweş niha em li Erzrûmê ve guhdar dikin li Erzrûmê gotiye hewa geleke hênik e ji xwe kekê alî em dizanim ku hewa di orteya havînî de bijî li Erzrûmê bajarekî geleke hênik e stranên werin ser radyoyê em diyarî hemû guhdara dikin ser sera ser çava strana dirêzê de diyarî we hemiya hozan diyar wê bibêje derdî

Temjimara me êdî saet 6 dakikayê nîşan dide. Egonha dengê radyoya xwe vekirine û tevahî bi xêr hatine sersera ser çavar hatine. Cereke dinê ji we tevekara dibêjin êvar baş û bernama Roniya Êvarê guhdarî dikin. Ez jî pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan heta demjimar hefta nîşan bide bi stran û kilamên ji hev xweştir. Ego ritma dilê we hîn bêtir bilindtir bike, geştir bike. Em ê bînin ser radyoyê ji xwe ji xeynî wê jî mijareke gelek delal me ji bo we amade kiriye îro. Em ê guhdarên hêjar mijara me wisa gotivê êvarê tevlî heve û ne bibêjin ku Nesrînê çawa tevlî heve. Em betilandîne, em dirêd hatine ne wisa tevlî hev. Ez ê bikim kuciye un lê rûniştine bajar bajar hûn bigerin. Îro me di her bajarekî de nûçeyekê bînin ser ziman bala we bikişînin ser gelek dişta. Di gelek bajarê me de kar û xebat gelek zêde ye. Em dizanim ku hêdî hêdî em di ber payîzê diçin. Ji xwe di kar û barê havînî jî gelek zêde ye meheke. Demsaleke bi xêr û bereket ew mîna ku gêrîka gêrgêrîka em kar û xebatê dikin îro hilberînên gelek tiştan hene di heman bajaran de jî pêk tê û berdewam dike ez ê wan bînim ser ziman di gelek rawestgeha demê bigerin em ê dilê xwe xweştir û geştir bikin lê peyamê we jî hene ez peyamê we bixwînim gotiye we şan xweş niha di nav kar de em guhdariya we dikin stranê we gelekê xweşin stranê di rêzê de bi taybetî ji bo ketkara xebatkara xwesiyeke kêwê me sersera ser çava ji xwe em dizanim ku kar û barê we gelekê zêde ye bi xusûsî ego ketkar xebatkar stranê di rêzê de em ê diyarî we bikin straneke kevnar lê ritm yanî versiyona wê ye nûjen wê were ser radyoyê sasa sera bi strana buka delalê li ser radyoyê we ye.

Bukê delalê rabe xwe kar ke, zava şêrîne xortekî pak e. Ez bawerim ku di dawetên dema ku em zarok bûnem diçûnê bi aglebe jî êl li gunda, ev strana geleke navdar bû û di gelek dawetan jî dihat lêdan û gelekî jî xweş e. Giyaştî heta vê roja me lê formateke wisa cuda hat ser ziman geleke xweş bû. Gaba gova guhdar kir û ego zewicîn û çûn zewicandina xwe wê demê anna, kerem bikin ji me re binivîsin ji xwe peyamê me jî hene. Em bînin ser ziman gotiye weşan xweş wek her daim gudîsê me dengê we vekiriye dengê TRT Kurdî radyoyê. Çavê me li rê ye ji xwe bengawaziya me zergav dibêjim. Çavê me li rê ye, çavê we bela li rê ve guhê we jî li frekansê me ve ego bi taybet me guhdar dikin ew jî dinivîsînin. Gotiye dîsê berê me li rêya me ye, guhê me jî li we ye û rêya me jî bûwe xweşekekê diyab diyab gimiş me re gotiye. Hûn her hebin her savin ji xwe. Em dizanim ku rêya we dibe dirêj be, dûr be, dibe ku cuda be. Em dibêjim ku qet ferq nîne lê bera her daim frekansê we TRT Kurdî radyoyê nîşan bide. Ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş xwişka delal dîsê diriyeke dirêj em te guhdarî dikin. Stranê dirêzê de diyarî hemû guhdara dikin keke alî ji me re gotiye hûn her hebin her sabin. Ego niha dirê de dirêwîtiyê dikin bi aglebe jî ajovan. Piçekên xwe baldar bin zêde bi lezbendî ji xwe ne baş e bi sebrê ji xwe hûnê bigêjin ciyê xwe. Guh bidin stranê me ew hêrsbûna we jî wê ji ser we here rûyekî ken hûnê bigêjin ciyê xwe. Di bernama roniya êvarê de dem dema du stranaye. Kerem bikim hevra guhdar bikim.

Bire mi gotu bu dve varê de me bajar bajar bigerin rawestgeha me ye yekem bajarê Bursayê li Bursayên cih li berînên gelê tişta dest pê kiriye ji firingiya li Baylîcanê sor bigirin heta got îsota wekî dinê ji gelek tiş tên hevdan di alîcotkariyê de tiştê got ez bînim ser ziman ez bawerim ku hûn gelek kes jê hez dikin û di gelek bajarê men de jî curê wê heye zêde ye yanî wisa got fêkiye Belkî mînak di bihişê we de derbas dibin. Li Bursayê ev 46 sale bi tovên xwecihî petêxên spîtên çêkirin godarên hêja. Ji xwe ew tovana jî di wê bajarî de heye. Navçeya wê herî şêrîn Nilûferê ev karûbara pêk tê û ana jî didome. Jêr dibêjin di nav xelkên Bursayê navê wekî gelekê cuda heye. Ez bînim ser ziman belkî hûn jî matmayî bimînin lê. Xelkê wê jêr dibêjin ku petêxê ê got diz û pêxwa jî lê nanerin. Û nabin û satînin ser ziman gelo çima û satînin ser ziman ji xwe wateyek wê heye gava got ê tên nav wî bostanî nav wî erdîzê wî lê dinerin got ew petêxana wisa şîn xuya dikin nesteweyanîne wisa pîsikin yanî wa balê nakşînin dev jê diqerin ji bo wî yekê jî xelkê li Bursayê bi taybet jî ê got li navçeya Nilûferê jê re dibêjin petêxê ku di jî bi dora wê nakeve Bu satinin ser ziman legoye pisipore wî karî bin di nav wî karûbarî cotkarê wî karî bin gelekî dizanin ku tema wê xweş e û bi ave jî û dalî tendurustiyê jî gelekî bi kêr tê wisa rengê wê dibe ku nexweş be lê ê li wê derê ê got diçînin çandiniya wê dikin dibêjin ku ê dixwin hîn bêtir careke din dixwazin du carê din dixwazin binê wê xêz dikin rawestgeha me yekem bi gotibû bursa bo me dîsê bi navberê bi stranê bidin di dawî de ji xwe wê gotûbêja me sohbeta me berdewam bikin hozana mîdi bi stranê xwe ya hewarê leyla rêhevalê wê ye

Sistema Agahiyen Pratik. Ele gudarin heja îrozî tiştekî bînim ser ziman eleqeyan ku ê gozarok yewan ûn herin dibistanê wisa dayîkên teze. Dêwbavên teze ê yekemîn wê zarokê wan here dibistanê zêdetirîn bera guhê xwe vekin. Ev agahiyan ev rêbaza guhezbînim ser ziman piştiyana yanî heftê êlonê hînbûyîna pêş dibistanê wê dest pê bike ji xwe çardê îlonê jî em dizanim ku wê tevahîn dibistanê me ve bin bixêr be bixêr û xweşî bi çavekê zuhab dilekî rehet em wê rojê jî bibînin lê êgo xwendekarê wan hebe di malê du temenê wan biçûk bin ez bawerim ku gava got nûh dielimin vê xêzkirinê ji xwe duwarê malê lê nûska wan yekem ew e her derê li ser xalîçeya bigirin heta got derdorê tevahî xêz dikin ev rêbaza got ez bînim ser ziman ji xwe wê jiyana we xilas bike gelo em ê çawa jê bibin gava got çê dibe gul û gazincê me zêde dibe dayîkê me dikin hewar heyra nekin hewar ev rêbaza got ez bînim ser ziman ji xwe di mala we de ew tişta heye gelekî jî peydah dibe ji xwe dikevine şopiya me de jî gava got nêvanê me tê pêşî em li wan digerîn belî kolonya çareserê herî mezin ew e welê nerî ku zarokê we ew pênûsa bi hibir mîna ku li ser xalîçeyên xist li dîwara xêz kirin yanî got ji xeynî lênûskê li her derê dixin heta got hîn dibin here bera bîna we firebe ji xwe got heta hîn dibin şûnda ji xwe ew jî li wê lênûskê dinivîsin lêberiya we ji xwe dîwarê we wê xêz bibe wê xalîçiya we xêz bibe rûnivînê we wê xêz bibe lazim e ku hûn sebir bikin ji xwe çareseriya wê jî geleke hêsan e Du demle kolonya hûn di ser bidin ji xwe bi xwe berê wê jê here ne hewceyê ku hûn gazî bikin ne hewceyê ku dilê we bêşe berî got dibistan vebem ji xwe xwest ku ez bînim ser ziman hûn pêşiya wê bigirin kerem bikin bi hevra guhê xwe bidin strana hozan dîno wê bibêje ne çedûr

Le godarin heja dise ya hejmara me vasabete khim birawa 0518813818 0518813818 de und karin mesaj u peyam e khoj jmara binivisinin kagelo evara wa chawa derbaz de roja wa chawa derbaz bu kerem bikin binivisinin rupelama ya instagram e ji hazir u amade le bende we rupelama ya instagram e TRT kurdi radio logo ya me sore hesabe me afermiye Hundikarın me bişopinin mesaj u peyam xwe jî ji me re binivîsînin gotiya weşan xweş xuşkê niha got em di rêya edenê de ne me deng daye we stranê we gelekê xweşinkekê Ridvan Ak ji me re gotiye hûn her hevin her saxmiş xwe strana li gora dilê we em dibêjin ku guhdarê me wê ji veya gelekê hez bikin yanî got em we difikirin wem tînin ser radyoyê ji xeynî wê jî gotiye weşan xweş li mêrdîna rengîn me we guhdar dikin stranê dirêzê de ji bo hemû guhdara ez dixwazim kekê Ömer Ali jmara gotiye hûn her hebin her saxmin silavê germ ji vê derê heta Mêrdînê heta Bursayê em dizîvirin tên Antalyayê taliyê diçin Trabzonê û ji çaralgên Tirkiye re dişînin strana rêzê de jî em diyarî hemû guhdara dikin romanî rêhevalê we ye

Îja kerem bikin em bi hev re berê xwe bidin Konya'yê û merin Konya. Li Konya jî tiştekî gelek şêrîn bi ya min bi kêrtê tê çêkirin. Jinê jîr û jêhatî dîsê bi tema destê wan ez bawerim ku yên bêtir xweştir û geştir dibe li gelek bajarên me yê din jî. Rastî tê çêkirin ji mîna ku li Mêrdîna navçeyê gelek şêrîn li mazî daxê jî tê çêkirin û li Manisaya cîranê İzmîrê jî tê çêkirin. Ez dirêj nakim xwe tu gulover ez ê behsa dimsê bikim lê rêbazên govsa kevno şewpiyan giran li gor adet û usulê me yê berê li Konyayê tê çêkirin serê şevaqa jin û ê jêhatî û mêr hevdû digirin derin ciyê ku jê re dibêjin çaraş li wê derê kom dibin ew bitiriyê bi destê wan hatiye kom kirin dest bi çêkirina dimsê dikin Xwedê giravî got ji xwe zaten ê vedixwin dibêjin ku ji bo kêm xwîniyê jî baş e lê pîspor wê bibêjin çi em nizanin tema wê geleke xweş û bikêr tê gava goriya we çû Konyayê aglebe ûn wê dimsê bistînin ez bawerim ku tema wê gelek gelek xweş be ji bo laşê we jî zêde wê bikêr bêm ji xwe gelek rawestgehê me hene ez we zêde nedimseknandin em ê navberê bi stranê bidin di dawiya wê de gelo mêherî kîjan bajarîm awesta wê bibêje bêriya te dikim

keliye me demjimara me bi kêbxweşiye bi stranên geleke delal diherikên guhdarên hêja bi rastî mesajê wên jiyane berê xwe bidin mesaja gotiye weşan xweş niha em li mûşê we guhdarî dikin stranê we geleke xweş in kêlî kêlî em diçin demên berê gotiye kekêşê mûz wisa ji me re nivîsandiye ji xwe gava gom strana dixin rêze yanî got ê me dibin demê berê ê got niha ê navdar ê kevnar yanî li gora rîtma dilê we li gora kevneşopiya me jî ji xwe em dixin dorê we em tînin ser radyoyê em dibêjim ku bera guhdarê me gava got bibihîzin dilê wan xweştir û geştir bibe ji xênî wê ji gotiye weşan xweş mêrdînê navçewê geleke şêrîn ji qizilteqe ji qoserê ez ji we re dinivîsînim ez abdîn gümuş gotiye strana dirêzê de li ber dilê me bi geleke bi qedr û qîmeta ostayê min ciryan ablay bera ji bo wî were ser sera ser çava stranê dirêzê de em ê diyariyê hemû guhdarê xwe bikin bi jehr mar bi potporyekê rêhevalê we ye

Hele guhdarên hêja hêdî hêdî hatine dawiya wextê xwe lê qet ez behsa Mêrdînê nekim nabe li Mêrdînê jiyana komkirina tiştên gelek xweş tên çêkirin di navçeweya Şêrînok li Midyadê niha şelengo wek guncî re dibêjin gelek deveran de acûr derbas dibe komkirina wê dest pê kiriye cinên cîr û cêhatî diwan tîrozana jî dikin tirşû û di zivistanî de li gel li xwarinê me tên danîn gelek xweş bi rastî mij jî xwariye tirşûya wê û ez pêşniyar dikim riya we li Mêrdînê ket teqez bistînin vê qasê me xatir ji we bixwazin sibê di heman demê em ê dîsê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin Gozare Neja Ez, Peşkeşfana ve Nesrin Karayılan, Uder Hünereme Tekniki Uğur Ekmekçi, Jereji Geleke Sipas ve Bernama Mebisitrana Tala Yeşil, Dotmir, Bedavi, Lhwe Baş Minarın, Evareke Baş, Uxeş Varehevi Dikim, Evar Baş.

0: Evar Abxir, îro 31 tebaxê roja duşemê saet 7 tuniçeyên êvarê da destpêkirin û em ê li rojevê binêrin. Hem li welatê me hem jî li dinyayê gelo hadîse û hewadîsên çawa pêkhatin, gêşedan û rûdanên dabîçûne em ê ji we re bêjin lê ewilî di destpêkê da çend nûçeyên ku derketine pêş reîsê cumhur Recep Tayyip Erdoğan ji bo civîna hevkariya Şanhayê çû Bişkeka paytextê Kirgistanê civîn sibetê kirin em ê behsa vê ziyaretê û civînê jî bikin. Ji bo dîtina 20 kesên winda ku qeza çê bû li nêzê girneyê temaşvar nêca û 20 kes gundane ji bo dîtina wan xebatên lêgerinê xilaskirinê dest pêkirin dewam jî dikin. Ji hewayê jî em bêjin heqeten xebateke ye. Pêkir rewşa dawî çi ye di vê qezayê de qezayeke heqeten mezin em ê ji we re bêjin. Wekî din paşê em ê berê xwe bidin Batmanê li taxa Gültepeyê di salonek sporê da şewat çêbû, şewat derket û di şewatê da 3 kes mirin, 9 kes jî birîndar bûn. Birîndar tabî tedawiya wan dewam dike. Pekî rewşa dawî çi ye em ê ji we re bêjin. Baş em ê berî xwe bidin Meraşê, festîvala peynirên Manaşê temaşvanê jî hat kirin li ser standan. Tabî peynirên cur bi curkên Meraşê hatin danîn û hatin nasandin. Festîval gelek mühîm e ji bo bajêr jî em ê behsa vê festîvalê jî bikin. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan me ne, kerem kin em dest pê bikin. Pêşemê rojeva siyasetê binêrin Serokê me Recep Tayyip Erdoğan ji bo civîna hevkariya Şanhayê çû paytextê Kirgizistana Bişkekê. Tabî civîn wê sibê bêkirin. Erdoğan bi gelek serok dewlet û serokên hukûmetan re were cemhev di civîna giştîya Şanhayê da bangê beşdaran bike û Erdoğan wê roja ola serdanê jî beşdarê merasima vekirina resmî ya şeşemîn lîstikên koçbera cihanê bibe.
1: Serok Omar Erdoğan bi van dîmenan dest bi ziyareta xwe ya Kirgizistanê kir. Erdoğan li ber otela xwe ya li Bişkekê bi strana Domroyê hat pêşwazî kirin. Serok Omar Erdoğan li ser vexwendina hevmeqamê xwe yê Kirgiz Sadir Japarov ji bo beşdariya civîna rêxistina hevkariyê ya Şanhayê çû Kirgizistanê. Serok Omar û xanima wî Emîn Erdoğan li balîfergeha Navne TV-yê ya Manasê ji aliyê serok wezîrê Kirgizistanê Adibe Kasim Aliyev hat pêşwazî kirin. Li Kirgizistanê şeşemên lîstikên koçber ên cîhanê bi slogana Yekîtiya Hêzan, Yekîtiya Ruhan tên lidarxistin. Erdoğan di ziyareta xwe de beşdarî merasîma fermî ya lîstikên koçber bû. Li stadyûma Arenayê ya Bişkekê li lîstikên koçber temaşe kirin. Gava Serok Omar Erdoğan digel xanima xwe Emîne Erdoğan ket stadyûma Bişkekê bi Sadir Japarov û xanima wî re fotoğraf kir. Sohbeta wan aser piyan samîmî bû. Serok Omar Erdoğan roja didoyan az ziyareta xwe de wê beşdarî 26 emîn civîna serok dewletên rêxistina hevkariya Şanhayê bibe. Wê di rûniştina civîna berfirehkirî de li ser rûdanên herêmî û kurevî biaxive. Erdoğan wê di axaftina xwe de eşkere bike ku êrişkariya Israîla qatîl li ber aramî û îstîkrara herêmî astengiya herî mezin e. Di civînê de wê li ser hewlên diplomatîk ên ji bo bidawîkirina şerê Amerîka û Îranê agahiyan bide. Her wiha wê behsa gavên ji bo bidawîkirina şerê Rûsya û Ukraynayê bike. Di rojava civînê de mijarên wekî bazirganî, koridorên veguhastinê û projeyên veberhenanên hevparcî hebin. Serok Omar Erdoğan di çarçoveya civînê de wê xebatên xwe yên diplomatîk jî bidomîne. Wê li gel serokên dewlet û hukûmetên ku hatine Kirgizistanê jî hevdîtinan bike.
0: Wezîrê karên derve Akan Fidan eşkere kir ku navê fermî yekê îtifaqa Tirkiye, Pakistan û Erebistana Sûdî îtifaqa parastinê ya Mekkeyê ye. Fidan diyar kir ku deriyê îtifaqê ji hemû welatên dost re vekiriye û wiha dewam kir hûnê bibînin ku bi vê îtifaqê re li herêmê de îstîkrareke mezin çêbe. Wezîr Fidan ji bo sekinandina Netanyahuyê qirker jî bangê civaka navnetewî kir.
2: Navê fermiyê îtifaqa me îtifaqa parastinê ya Mekkeyê ye. Ez dixwazim bêjim ku îtifaqa me ne li dijî tu dewletî ye. Berekse vê me deriyê xwe ji hemû dewletên herêmê re vekiriye.
1: Navê fermiyê îtifaqê eşkere kir. Destnîşan kir ku wê bibe wesîleya îstîkrara herêmê.
3: Bu ittifakla beraber
2: ve ittifak ile le hereme de istikrar ka mezentir çebe u eme hamu be havre ve bebinin ne diyarin le hereme de kem beben dema istikrar zede be u hune be karabin zede tir ve berhenan beken inşallah eme beben vesile açtı istikrar u huzuri
1: Civina evvel ittifaka parasını ya Mekke'ye İstanbul'e hatkırın. Vezir-i Karin Derve Hakan Fidan pişti civini ahvi o god. Emduğazın ittifakı mezintir bükün.
3: Mekke savunma ittifakının
2: vizyona ittifaka parastını ya Mekke'ye açtıya. Hem de kazın velatın dost inko ve vizyonu o reziken ve ittifakı kabul deken beştari ittifaka mebeben o ittifaka mebevi avay peş bekeve. Jibu beştariya ittifakı emnihalı ser nekşareye keji de khabetin. Le ez de kazın bi taybeti ve becim. İttifak jibu mezimbuni hata vekirin.
1: Vezir Fidan ser gotne Netanyahu'ya kırker enledici Türkiye'ye akıvi. Fidan Diyarkırk'ı evnetine piskeleka Türkiye'ye. Netanyahu düşmüne hemum rovahiyeye. Hakan Fidan got, dve civakan avneteveyi vizalimi psekniyine.
3: İnsanlığın ve uluslararası toplum.
2: Netanyahu'yı zalimu kırker, bu ya neyari evlahiya civakan avneteveyi u hemum rovahiyye. Dve varide tu kıymet avid nemaya, dve civakan avneteveyi vezifeya khoya ku hayan ha nekirye edi beke u vizalimi vi kırkeri bide sekinandın. Dve edi ev kırker vere sekinandın ku ne karbe zirare bide hereme gere cuhu u hemu dünyayı. Ev zalim dema kuynak gele Filistin'e dirijine kefavite. Dema Müslümanan de kuja kefavite. Dve ev zalim vere sekinandın.
0: Dema kudu bevjün İsrail. Dema bahsa İsrail'e tekirin gelo çitte bira halkı Amerika'yı. Peyben avul kelimen avul yen kuten bira velatiyen Amerika'yı. Komkuji u kujere zarukanın. Ev gotin ya serok ve zirebere ki İsrail'i Neftali Bennett'e tamaşvan neşe. Ola Amerika'yı edi kes imaja hırap ya İsrail'i benaşire.
4: Rahşavi matastudan
2: gertul Amerika'yı kuandakar zanenge hebi yek bebeje İsrail avuli çite birate. Gaza mıkhabın, ji Gaza'yı ji hıraptır. Komkuji, eri edi dibecin komkuji. Rauş eve, dema yek dibece İtalya, spageti tebira insanan, dema humbejin İsrail, kucerin zaruka tebira wan.
1: İsrail'a kucer, du salan zidetrel, gazeyi komkuji etke. O imaja veya namne teveyi serobino buye. Edi siyaset medarin İsrailici viyeke kabul dükün. Serok Vezili Beri İsrail'i, o Serok'i muhalefeti Naftali Bennett, dibernameyeke podcast'e dahivi. Kod Amerika'yı edi İsrail ve kucere zarukandı binin. Dağhuyaniye Serok Vezir-i Beri nişan dedek ku Amerika'yı cüberi zedetir bertekan nişani politikayın komküciyi yeniden Yahudidin. Ligori Bennett demaku yekdübeci İsrail duraya geçti Amerika'yı da velatek ancı devletek naibira insanan. İsrail cüve Amerika'yan markayake hırabe.
4: Ha tibur Amerika.
2: Je avabuna khoya haya naha yekem cara İsrail Amerika'yı bu ya markayake neyini.
4: Bertu tabrit.
0: Amerika'ya eriş bir sergirabah larka İran'ı. İranici erişen Amerika'yı ile vegerandın cevapsa peki Ravşa İroçi'ye gelo. Hemen haberi Hubidin Tehran'ı. Nüneri tereti ye İran'ı Harun Aykaç bile bahsa Ravşa da ülke.
5: Rageşiye nav Amerika u İran'ı disa berdevam dike. Do evare Amerika le grava Lareki xist lwe deri du kes jiyana xujdesta du kes birindar bu. Du vira muhafizin şoğraşa arteşe İrani dahuyani da go em bersiva Amerikayyanu siyonistya didin. Du viraji İran erişi mirektiyen Arabavu lü Ürdün'i kır lwe deri payigahin Amerika'yı xist. Du vira irudisa Wezaret Karin Derve ya İran'ı van erişin Amerika'yı şermezar kır go embe orduya xo milleti xo amadene le diji Amerika u siyonistyan tekoşina xo didin. Vekidin disa duvari açtı da ji arast di piş perde anda disa kısakirin çedibe çuyin hatın berdavamdike le Amerika امبارگویا اکونومیک ادی زیدتر کریه ایران جی آراست لبر خود ده ایران ده بیجه او امبارگوین که نو ای امریکا لمده که وک

0: Terorizme vek tiştên kirete pêwîse ku Amerika deş van tişta berde soze ku dabû biral ser soze xwe bisekine heke li ser soze xwe bisekine dibe ku dahatu da tenga ve hürmezî jî were vekirin heke li ser soze xwe nesekine ew girtî were dîsa berdewam bike hele em bibînin çi dibe niha em dîsa navenda nûçeyanin.
1: Em devam bikin qezaya keştiya Rewikyan konu qiyabe bu. Jibo dîtina 20 kesên berze, 20 kes wendane û jibo dîtina wan xebatên lêgerîn û xilaskirinê bên haber devam bikin. Ekibên Tirkiye û Komara Tirka Kıbrıs'a Bakur bi hevra dixebitin axrebeyên kesên wenda jî li benderan disekinin û bi meraq li benda mizgîniyê kine.
2: Keştiya Rêwiyan Demaş Komara Tirk a Kıbrıs'a Bakur ber bi Mersin'e ve düçû noqî avê bû. Bu yer nêzî 4 kilometre dûrî bendera girneyê pêk hat. Heta niha distû 37 kes hatin xilaskirin. 8 kes mirin, 20 kes jî berzene. Tirkiye jî destekê dide xebatên lêgerîn û xilaskirinê. Tirkiyeyê 12 keştî, 8 helîkopter û gelek îha şandin herêmê. Li Bejayê jî polîs li peravên girneyê gav bi gav lêgerînê dikin.
3: Li qadê nêzî 514 metrayî kurayî heye ji Tirkiyeyê dedi keştî werin. Ew bi teknolojiya xwe dikarin heta 1000 metre kurayî dakevin. Nexwe noqav nikarin ew qas bikevbin behrê.
2: Perçeyên keştiyê jî derketin seravê. Di navan perçeyan de bahola rêviyekî jî xuya bû. Li taş ûciya Mêrsînê navenda krîzê hat avakirin. Akrabayên kesin wendanê jî li benderên girne û taş ûciyê ne û bi meraq li benda mizgîniyê kene.
3: Cinişka ve noqbo, her tiş cinişka ve qewmî, em şaş bûn, me nekarî em zarokê xwe xilas bikin, de ewladê min mirin.
2: Piştî qezayê li bendera taş ûciyê seferên ferîbotan ên ber bi Kıbrısê ve hatin betalkirin.
1: Li Amerîkayê lêgiyê da ser parka neteweyeke mezin û di lêgiyê da kesek mir. Li Japonya û Filipînan jî ji ber barana giş avê da ser gelekçiyan li Nepala Çînê jî hejmara miriyan zêde dibe.
2: Çem di ser diçû avahî hatin xwarî. Wesayî avê de çûn. Li Amerîkayê ji ber barana giş li hîra bû û li hîya da ser parka neteweyî ya mezin. Çemê Koloradoyê tev û herî û çi derket pêşiyê bi xwe re bir. Yên li parkê kamp dikirin jî dema li hîyê reviyan dore xan ku cihekê ewle bibînin. Di li hîyê de mirovek mir 20 kes jî wendane. Li herêmê xebatên lêgerîn û xilaskirinê devam dikin. Heta niha 62 kes ji herêmê derxistin. Ji bo xilaskirina zêdetirî 7 kesên din jî xebat devam dikin. Li herêma Pampangayê ya Filipînan jî ji ber barana giş avê da ser gelek cîhan. Gelek wesayî dirê deman û di trafîkê de bi zor û zehmet çûn. Li Japonyayê jî li eyaleta Fukuyoyê baraneke gicbarî. Ji ber baranê li bajarê Katsuyama-yê gelek cih di binavê deman. Li Nepala Çînê jî tesîra lehiyê devam dike. Wekî têzanin li herêma Rasûwayê ji ber heliyana qeşayên mezin lehî rabibû û lehiyê her der serobino kiribû. Hejmara miriyan bû nesit. Zêdetirî 4200 kes berzene. Li herêmê xebatên lêgerîn û xilaskirinê devam dikin.
1: Li bajarê Nerêmê ba baran û zîpik hebû li hin bajaran piştî zîpikê her der spî bû li hin deran jî barana gîşbarî lehî rabûn çem di ser ve çûn.
2: Her tispi bu, Alebed Redeman, Cem de serde çun. Li bajarên herêmê barana giş û zîpik barî. Li Kaxizmana Qersê ji ber barana giş li hîra bû. Li gundê Aydın Kavakê Cem de serde çû. Li navçeya Sarıkamişê jî zîpik barî. Piştî zîpikê her der spî bû. Hin Alebed Redeman. Li Dêrsimê jî zîpik û barana gicbarî. Barana ku doh dest pê kir îro sekinî. Li Erdişa Wanê jî bav baran hebû. Ji ber bayê Xurt taş cîra bûn. Dareke serrê û ajokarketin tengasiyê.
1: Ji ber germî û xerckirina zêde tabî ava bendavên Stenbolê kêm dibe. Li gorî daneyên dawî yên îskê bendavên bajêr ji sedî 44.06 tijîne Li bendava

0: Papuşleri hemen av idi nemaya u benda ve heri tijî jî bi rêje ji sedî heftê û yek nokta nodu heştê benda ve elmaniyê ye.
1: Li bendavên bajêr girik derketine ser rûyavê. Hingî avkeyên bûye benda bûne ciyê bendava çûkan. Ava bendavên Stenbolê her ku çek yem dibe. Li gorî daneyên dawî yên îskiyê rêjeya tijêbûnê ji sedî 44 bênok 06.
2: Hawaya germ û xerçkirina zêde tesîra xwe li bendavên Stenbolê nîşan dide. Bi taybetî di mehên dawî de rêje avê gelekî daket. Seranser Stenbolê rêje ava li bendavan ji sedî 44.
1: Li bendava Pabuç Derê hema hema av nemaye. Rêjeya avê ji sedî 8 bênok 33 ye. Rêjeya ava bendava Kazan Derê ji dibin sedî 20 de ye. Li İstrancalar o sazlı dereye rêje dibin ji sedî 30 de ye. Bendava Herîtice bendava Elmaliye o rêjeya avê ji sedî 71 bênok 98 de. Li bajarê mezin roje 3 milyon metreküp av tê xerçkirin. Dema merim li hewcedariyê dinêre her dilobek ava bendavan pir bi qîmet e. Ji bo parasta çavkaniyên avê hewceyê israf neyê kirin.
0: Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan li ser vefata Mehdi Zana sersaxî da vekîla berê Leyla Zanayî tabi şaredarê berê bû yê Diyarbekirê bû Mehdi Zana roja şemiyê li Diyarbekirê vefat kiribû û paşî jî dayan hatibû defenkirin Zana zilamê vekîla berê Leyla Zana bû Serokkomar Erdoğan jî telefonê Zanayî kir û li ser vefata zilamê wê sersaxî da wekî din Serokê MHP Devlet Bahçelî jî li Leyla Zanayî gerkiya û sersaxî da wê jî em bêjin. Bi xeber û nûçeyên din devam bikin temaşevanê jî. Tabî de hefteyeke nû da karûbarê CHP gelekke bi siyasetê em devam bikin. Serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu wê ji bo du rojan biçe İzmirê. Kılıçdaroğlu wê lijneya birêvebirina navendî ya CHP li İzmirê kom bike. Di partiyê da haziriya ji bo kongreya asayî jî devam dike.
3: Görkemli bir kurultayımızı yapacağız.
4: Eme kongreye kepir hoş bekin. Eme partiye gel a komari jnu ve listeri hime veyi asli ve ahlaki ava bekin.
1: Haziriyen kongreye asayi, nekşereye heyamanu, serdanin bajaran in Kemal Kılıçdaroğlu, de hefteye nude karubari CHP geleke. Serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ve her durojen evil en hefteya nû xebatên xwe li Enqereyê bidomîne. Kılıçdaroğlu ve Nexşereya Partiye ya ji bo heyama nû xebatên dixade binirxîne. Kılıçdaroğlu roja çarşemê jî wil İzmîrê be ve bi nûnerên partiyê re were bahev û esnafan ziyaret bike. Civîna lijneya birêvebirina navendî jî wil İzmîrê were li darxistin. Di civînê de wêgeşedanên siyasî û xebatên heyama nû yên partiyê were nirxandin ve bernameya Kemal Kılıçdaroğlu ya Turu Anadolu were diyar kirin. Di CHP'de xebatên kongreya asayî jî devam dikin. Di meha îlonê de wê hilbijartinên delegeyên taxan dest pê bikin. Paşê jî wê pêvajob kongreyên bajêr û navçeyan devam bike. Çavirêne programa kongreyê nehê îlonê di 23 salvegera avakirina CHP'de were îlan kirin.
0: Salanu ki adli de sibe despe bike, pişte ku salanu despe bike, de gerek dozen ku raya gişti jinnez ve düşopine di sabeyin rojibi. Gelu ev doz ki janin vaya bihavrata maşabik.
1: Salanu ya adli ve jeki ilone u peve despe bike. Di salanu de doza kongreya CHP, kute de şiku guman hene, doza aleyna çakri, doza mesrefin zede yen konseran, aşara darya bajari mezin a Ankara ve devam biken. Dosaya butlana mutlak a CHP ji yek dozen giring a isale. Sise ilone doza rekhisna suç a Ayhan Bora kaplan heye. Di şazdi ilone de ji ve mehkemeya şeş emin a kongreya CHP, kute de şiku guman hene ve bekirin. Di bistu di doy ilone de ji doza kuşna sema eseni, kudraya gişti de vek aleyna çakri tenasin heye. Dışarıda cotmeh edici mahkemeye şaredariye bacar emezin Ankara'ya heye. Peki ku teyzanin bu mesefin konseran Edna Bera Salih'in de 1021 o da 1024 anda doz hat bu vekirin. Du doze de çarda guman var ve gırtı tendar zandın. Doza umut ecil Ankara'ya de pencemin dadgaha cizayi grande devam dike. Yeni veki Uğur Mumcu, Bahriye Uçok, Muammer Aksoy, o Ahmet Taner Kışlalı diseride ju bu bisudu cinayetin kriyar ne diyar likolin tekirin. Mahkeme ve doye kanuni de bekirin. De Heyamanu'da dadgaha bilind, vecbu dosyaya butlana mutlak ACHP'ci bir yara davibde. Seyemin daireye hukuki liser dosyaya dıkhapte. Dadgeyeli kolineci vecbu dozi rapori hazırbke. O rapori pişkeci heyetibke. Pişçe rapori ve heyet bir yara davibde.
0: Türkiye daneyin bekariye iken mehatirme heşkere kirin. Bekari cisedi 8.1 yani efsiyunneh mehen bekari cisedi dehan kemtire. Vaziri Xebat ve Evlilikya Civaki Vedat Işıkan got di istihdam eda eme bigijin astin baştır gotunu mesajin vi vaha bun xeber unu çeyin ekonomi edisem devam ikin. Mehmet Şimşek, Vaziri Hazine u Darayki Mehmet Şimşek çu Amerika'ya temaşvan neşe. Vaziri Şimşek ve Beştari Civina Vazirin Darayken G20 u Civina Sirokin Bankin navendi bibe. Her va ve be hem makamin xe u bi Sirokin firmayin finansi iken navnetevi raji hevdit namike.
1: Xebatên li qada navneteweyî ya rêvebiriya aboriyê bênaber devam dikin. Di vê çarçoveyê de Vezîrê Xazîne û Darayiyê Mehmet Şimşek çû Amerîkayê. Vezîr Şimşek gul bajarê Eşvîla Amerîkayê beşdarî civîna Wezîrên Darayiyê yên G20 û civîna Serokên Bankên navendî bibe. Civîna ku îro destpêkir wê sibê biqede. Di civînê de wê tesîra geşedan û krîzên jeopolîtîk ên li ser ekonomiya global bê nirxandin. Rewşa mezinbûna kurevî ya aboriyê, krîzên kurevî yên ku mezintir dibin û deynên dewletan ku li tevahiya dinyayê zêde dibin ve li civînê de bin axeftin. Wezîrên ku beşdarî civînan dibin ve politîkayên li ser xurtbûna aboriyan binirxînin. Her uha ve bu xurtkirina hevkariya sektora taybet rejî hevdîtin benkirin. Çavirêne Vezîr Şimşek bi hev meqamên xwe û serokên firmayên finansê yên global rejî civînên taybet çî bike.
0: İro ji bo serlîdana veraskirina deynên kamûyê yekên mükellefan roja dawîgê di çarçoveya veraskirinê de hindên heya heftê du mehan dikarin bên veraskirin. Deyndarên bacan serlîdanên xwe li daîreya bacan a dijital a e-dewlet û daîreyên bacan heya 12 şevê dikarin bikin.
1: Serê mükellef û esnafan hinekî rehet bû. Lewra wê deynên xwe bi mesefeke kêmtir bidin. Îro ji bo serlîdana veraskirina deynên kamûyê yên mükellefan roja dawiye. Bi vê veraskirinê bacên wekî baca dahatê, baca saziyan, baca nirxêzêde û baca wesaîtên bi motor ve karbon werin veraskirin. Her wiha deynên prîmên SGK-yê û cezayên trafîkî jî tên veraskirin. Li gorî rewşa malî ya deyndaran, deyn heya 36, 48 û 72 mehan dikarin werin veraskirin. Trazandina teqsîdan de ji sedî 39 faîza salane ya tecrî dihat standin. Ev rêje hat daxistin ji sedî 29. Ji bo deynên heya 10 milyon lirayê jî şertê teminatê hat rakirin.
5: Deyndarê ku dixwazin deynê bacê xwe bidin dikarin li ser sê rêga wê deynê xwe bidin. Kanalê ewel li ser rêgayê dijitalê dikarin bi asanî karê xwe cêbecê bikin.
1: Serlêdanên veraskirina deynên bacan, li daîreya dijital a bacan, e-devlet û daîreyên bacan tên kirin. Serlêdanên veraskirina deynên prîman jî li şaxên saziya ewlehiya civakî hatin kirin. Mikelefên ku deydarên ji yekî zêdetir daîran bacanê jî li vê ji bo her deynekê xwe serî li wê daîreya bacan bidin. Di deynên prîman de teqsîda ewil îro tê razandin. Di deynên bacan de jî teqsîda ewil wê dimeha îlonê de bêdayîn. Ger di salekê de du caran teqsîd neyê razandin wê veraskirin betal bibe.
0: Li Batmanê li taxa Gültepe di salonek sporê de şewat derket, di şewatê de 3 kes mirin, 9 kes jî birîndar bûn. Li nexweşxaneyê tedawîya birîndaran jî devam dike. Derbarê şewatê de dest bi lêpirsînê hat kirin, xwediyê salona sporê û 3 personel hatin minçav kirin.
1: Şewat li aliyê saunayê derket û di demeke kurt de belav bû. Gelek ekîb sevqîciyê bûye lê kirin. Di şewatê de 3 kes mirin. Li Batmanê li taxa Gültepe'yê di salona sporê de şewat derket. Li ser ihbarî gelek ekîb hatin û şewat demirandin.
6: Maalesef iki vatandaşım.
4: Agir Kuji evcara caran ekol salonê xebatên sarkirinê dike. Bayê bezê gelek ekîb hatin cihê şewatê û agir temirandin. Heqê şewatê der lêpirsîneke berfireh devam dike.
1: Di şewatê de Emîna Yağriya 42 salî jî ji emriyê xwedê kir. Hat zanîn ku Emîne xwarziya Wezîrê Xezîne û Darayiyê Mehmet Şimşek e. Di şewatê de 10 kes birîndar bûn. Birîndar rakirin nexweşxaneyê. Lê Gülsüm Öztekin Tunca 27 salî li nexweşxaneyê digel hemû müdaxileyan xilas nebû û wefat kir. Serdozgeriya Komarî ya Batmanê heqê şewatê de dest bi lêpirsînê kir. Wezareta Xebat û Ewlehiya Civakî jî ji bo ku heqê şewatê de lêkolînê bike müfettişek wezîfedar kir. Xwediyê salona sporê û 3 personel hatin minçav kirin.
0: Li Diyarbekirê agir bi plazayeke 13 qatî ket, Diyarbûk û Şewat ji ber bi zota nargîleyê ku ji qata sêmîn avêtina xwarê derketiye. Şewat gav bi gav ket ber kameraya ewleyî.
4: Ji qatê sêmîn koza nargîleyê avêtin xwarê, pêşî kartonên erdêşe witîn, paşê jî agir girt cebheya plazayê. Di 23 tebaqê de li Amedê agir bi plazayeke 13 qatî ketibû. Di encama lêkolînan de sedema wê Şewatî eşkere bû. Hat ragihandin Şewat ji ber koza nargîleyî derketiye. Şewat di demeke kurtij qatê xwarê bilind bû avêtbanê avahiyê. Li ser îxbarê tîmên Agirkujiyê, Afat û polîsan hatin cihê bû yerê. Di Şewata ku bi zorê hat ve miradin de sê ciwan Agirkuj, pênc kes ji ber du aciz bûn. Di çarçoveya lêpirsînê de dîmenên kamenên ewlehî yên avahiyê û derdorê hatin kontrol kirin. Di dîmenan de xuya dike ku ji qatê sêmîn trafa nargîleyê hatiye avêtin xwarê. Ji ber vêjî pêşî kartonên li erdê paşê jî plaza şewitiye. Lêpirsînan li ser Şewatê dewam dike.
0: Li Bursayê zêdetirê 100 mêvanên ku li dawetek xwarin xwar aciz bûn û nexweş ketin, mêvanên ku bi jehrî ketin hatin rakirin nexweşxaneyê, Müdiriya Tendirustiyê ya Bajêr derbarê Bûşerê de daxuyanî da.
4: Bu yer li navçeya Orhener ya Bursayê qewimî, mêvanên ku hatibûn merasîma sinetê piştî xwarinê nexweş ketin. Li ser vê xeber hat dayîn ekîbên tendirustiyê. Gelek ekibên tendurustiyê hatin cihê bû yerê. Welatiyê ku aciz bûbûn, bi gumana jarêketinê hatin rakirin nexweşxaneyan. Müdiriya Tendurustiyê ya Bajêr a Bursayê derbarê bû yerê de daxuyanî da. Hat diyarkirin ku nêzî 500 kesî xwarin xwar, ji van jî zêdetir 100 kes ji xwarinê aciz bûne. Hat ragihandin tedawiya hin nexweşan dewam dike, lê rewşa hemûyan baş e. Hat diyarkirin derbarê bû yerê de lêpirsîn hatiye destpêkirin.
0: Wezareta Perwerdeya Netewî ji bo xwendekarên Pêşdibistan û Pola Yekem a Dibistana Seretayî deftera lîgel zarokê xwe gava ewil a ji bo mektebê amade kir. Bi xebatê pêxwestin ku dema zarok dest bi mektebê dikin, malbatên wan dê û bavên wan zêdetir tev li vê pêvajoyê bibin. Û bi vî awayî tecrubeyên seranserê salê dê werin qeyd kirin, ev pêvajoya taybet dê ji bo malbatan bibe bîranîneke xweş.
4: Wezareta Perwerdeya Netewî ji bo xwendekarên ku wê nû dest bi mektebê bikin xebatek amade kir. Li gorî xebatê malbatên zarokan di vê pêvajoyê de wê zêdetir li cem zarokê xwe bin. Di çarçoveya vê xebatê de ji bo Pêşdibistan û Pola Yekem a Dibistana Seretayî deftera leger zarokê xwe gava ewil a ji bo mektebê hat amade kirin. Bi deftera gava ewil tecrübe û bîranînên xwendekar û malbatên wan ên seranserê salê werin qeyd kirin. Bi saya vê xebatê ev heyama taybet û çalakiyên ku tên kirin dê bibin bîranîneke xweş. Ev defter ne mînespartekê, wekî materyaleke hevpar hatine çêkirin. Zarok û malbatên wan dê bi hev re vê defterê bikarbînin. Wezîrê Perwerdeya Netewî Yûsuf Tekin Diyarkurd ku ji bo zarok perwerdeyeke baş bistînin û hînekî saxlem deynin, hevkariya dibistan û malbatan pir girîng e. Tekin got, ez bawer dikim dema zarok legal malbatên xwe karekê bikin, dê ez zêdetir feydeyê bide hedefa malbata xurt, civaka xurt û Tirkiye xurt.
0: Ji vekirina mekteban ra dibistanan ra jî hendikma du heftemam najî danûstandina amûrên kirtasiyê dest pê dike. Lê belê di nav van amûran da ji bo tendirustiya sehetiya zarokan hin amûrên bi risk jî hene. Bi spor balî dikşînin ser riska van amûra.
4: Dibistan vedibin û danûstandina kirtasiyê dest pê dike. Dê û bav wê ji bo heye manûya perwerdeya îhtiyacên zarokê xwe bikirin. Amûrên kirtasiyê jî ji wan hinekin.

0: matematikê gelek pizkirêkên mezin ên jiyanê çareser bikin.
1: Matematik bildiğinizde.
2: Matematik tevlihiviya jiyanê ji holê radike. Matematik bingeha jiyanê ye. Loma kesên kûd fikra wan de matematik dewlemend be, jiyana wan jî bextewar e. Ji bo pêşerojeke xweş divê zarokên me zêdetir qîmetê bidin matematîkê.
1: Waqtek matematik ji ber jiyana te derdikeve, yani tu wê çağa ji lojika xwe jî tişta wenda dikî. Em bêjin yani fikrek bi algoritmi tu çê dikî, tu wana wenda dikî. Û hek tu wana wenda bikî, gavek tu jiyana xwe davêjî xete te çê dibin. Krek te çê dibin. Ji bo wana ez dixwazim ki matematik gerek bi zimanik şêrîn, bi zimanik xweş, cardin teke bi nav jiyana me.
3: Ulusal Matematik Sempozyumu
0: Sempozyuma matematikê ve heta pêncemê devam bike.
4: Bi veberhênanên hişê çêkirî, hewcedariya depokirinê ya navendên daneyan zêde bûn, piyasaya depokirinê ya kurevî guherî û hewcedarî û talebçî zêde bûn, lê hilberîn kêm bû, ji ber vê yekê jî bahê wan zêde bûn.
0: Veberhênanên ji bo hişê çêkirî zêde bûn, ji ber vê yekê jî hewcedariya ji bo depokirinê jî zêde bû. Ji ber talebên zêde di piyasaya depokirinê ya kurewî de fiyat guherîn û biha zêde bûn. Fiyetên remê DDR 4 di sala 2025 den ji sedî 1568 zêde bû. Bihayê wan îsal jî zêde bû. Di şeş mehên ewrê ên îsal de ji sedî 38 zêde bû û derket ser 31 dolaran.
5: Ji ber ku bihayê qartên hafizeya giran dibin, maliyetên şirketên teknolojiyê jî zêde dibin. Ev yek jî tesîrê dide li ser gelek fiyetên cihazên teknolojik û wê tesîrê bide welatiyan jî.
0: Di zêdebûna bihayê wan de tesîra hilberînê jî heye. Ji ber ku kapasîteya hilberînê berê xwe dide hişê çêkirî, hilberîna wan kêm bû. Li gor pisporan bihayê zêde yê depokirinê an niha bûye pirsgirêkeke sereke ya sanayiya elektronîkê. Tesîra zêdebûna maliyetê herî zêde di cîhazên erzan de xwe nîşan dide. Hin hilberînê ji ber kêmbûna marja karê hilberînê kêm dikin.
4: Sînordarkirina medyaya civakî ya ji bo zarokên ji 15 salî piçûktir wê di yekê mijdarê da dest pê bike, bi sepanê di platforman da wê sîstema erêkirina temen hebe. Yani wê emrê wan zarokan em bêjin jê bipirsîn û bê erêkirin lazim e. Malbat wê bikaribin hereketên dijitaliyên zarokên xwe bişopînin.
0: Zarok wê jitalûkên dijital bên parastin. Malbat wê tevlî mekanîzmaya kontrolkirinê bibin. Ji bo zarokên ji 15 salî biçûktir medyaya civakî dê bê sînordar kirin. Ev sepana nû wê di yekê mijdarê de dest pê bike. Piştî qanûna ku berpirsyariya platformên medyaya civakî zêde dike ket meriyetê xebatê amadekirina rêziknameyê jî dest pê kirin. Nîvê şeş mehên ji bo derbasbûna platformên medyaya civakî xilas bûn. Li gor qanûnê di platforman de pergala erêkirina temen wê mecbûrî be. Ji bo kesên ji 15 salî biçûktir wê xizmet neyê dayîn. Ji bo kesên di navbera temenên 15 û 18 salî jî naverokên baş ên li gorî temen wê bên bipêşxistin. Di platforman de wê mekanîzmaya kontrolê ya malbatan jî hebe. Bi xêra van dema bikaranînê ayarên hesab û karûbarên peretî wê bên kontrol kirin. Malbat de hareketin dijital en zarokî xwe bişopînin. Tevdîrin ku wê bên standin wê di platforman de bên weşandin. Mekanîzmayên gazincan wê bên xurtkirin û biryara herî dereng wê di saetekê de bên sepandin. Bi vê gumanê di platformên lîstikan de jî kontrola malbatan dê mecbûrî be. Lîstikên ku rojane 100,000 kes dikevin wê li Tirkiyeyê nû nera nîşan bidin. Platformên ku li gor rêzikan tev nagerin wê cezayê îdariyên pereyan qedexeya reklamê û tengkirina bantê bixwin.
4: Li Sêrtê dibin banê teknofestê da pêşbaziya dronên ku şer dikin hat kirin, di kategoriya duyemîn da pêşbaziya hatin temam kirin û 42 tîm tev li pêşbaziyê bûn, tîmên serkeftî jî xelatên xwe stendin. Çalakî dê heya Sisê îlonê devam bike.
2: Li Seyrê

0: Bi pêşengiya Baykalê di binîvanê Teknofestê de pêşbaziya dronên ku şardikin hat lidarxistin. Di kategoriya duyemîn de pêşbazî bi dawî bûn. Ji 26 zanîngehan 533 kes bi 42 tîman tevlî pêşbazî bûn. Duvarên cuda de gelek tîman xelas tendin. Valiye Sêrtê Kemal Kızılkaya li merasîma dayîna plakatan daxivî.
1: Çok güzel yarışmalar yaptılar.
2: Gelek pêşbaziyên baş hatin kirin û rekor hat şikestin. Di çarçoveya pêşbaziya dronên ku şer dikin de ji ber ku ev rekor hatin şikestin em gelekî kêfxweşin. Ji gelek deverên welatê me ciwan hatin û ketin pêşbaziyê. Em ji ber mazvaniyê serfirazin. Ji zanîngehên gelekî baş tîm tevlî pêşbaziyan bûn. Ez hemûyan pîroz dikim. Kedakê hebe ez hemûyan re spas dikim.
0: Tîmên serkeftî kêfxweşiya xwanîn ziman boj Baykalê re spas kirin.
3: Me wek tîma nehê Eylûlê di pêşbaziya dronên ku şer dikin de xelata herî baş ya dîzaynê stand. Em gelek kêfxweşin ji hemû tîma Teknofestê û Baykalê re spas dikim.
4: Savaşın yaya yarışmasına elektrik argesiya takımı olarak katıldık.
2: Vek tîma Arge Yasî Hayem ve elektrik emtevli pêşbaziyê bûn. Armanca me çêkirina amûrên elektronîk yên xwe malî bû. Me hemû amûrên elektronîk bi xwe çêkirin û me xelata herî baş ya mîmariyê stend.
0: Ji gelek bajarên cuda welatî orayedarên bajarê Sêrtê tevlî merasîmê bûn. Çalakî ve heyas sê îlonê devam bikin.
5: Lidirê bi münasebeta siyê tebaxê Cejna Sefraziyê, 30 çiyager hilkişiyan çayê tekeltiye çiyageran balayên Tirkiyê li jorê çiya Cejna Sefraziyê pîroz kir.
0: Li Îdirê 30 çiyager ji bo 104 sal vegera siyê tebaxê Cejna Sefraziyê hilkişiyan çiyayê telketiye. Çiyagerên ku ji Îdir û Agiriyê hatibûn li quntarên çiyayê telketiye gaştin hev. Ciyagerin ku bi hevreketin rê piştî 3 saetan gahaştin serê çiyayê ku 2505 metre bilinde. Ciyageran li Lutkaya çiyê alayên Tirkiyê vekirin. Sürûdanê tebeyê xwendin û ji bo şehîdan rêzgirtin.
2: Em ji bo 104 sal vegera siyê tebaxê Cejna Serfirazîyê li virin. Em gelekî kêfxweşin. Ev çalakî ji bo me gelekî watedar û kêfxweşiyeke mezine. Em bi sî hevalên xwe re bi awayekî serkeftî derkirin ser çiyê. Em gelekî kêfxweşin.
0: Çalakiya çiyageran dîmenên rengên qediyan.
5: Muhammed Çetin 6 saliye û li Eskişehîrê dijî Çetin bi hijoka xwe ya yek tekerî diçe her derê. Di sal û nîvek de 4000 kilometre rê çûye ew û wesayeta wî gelekî bala Mervan dikişîne.
0: Ji mizgefte heya qehwexaneyê, ji bazarê heya navenda bajêr bi wesayeta xwe ya yek tekerî diçe. Wesayeta Muhammed Çetînê 6 salî ku li Eskişehîrê dijî bala herkesê dikişîne.
6: Yaşımdan dolayı
2: Ji ber emrê min kes bawer nake. Heke yekî ciwan bi kar bîne, tu kes şaş namîne. Lê dema ku dibînin ez diajom, nizanin ka çi bêjin.
0: Çetîn pêşî ev wesayet li cem hevalê xwe dît. Paşê çû û ji xwe re jiyê kerî.
6: Gördün bir arkadaş da böyle.
2: Me bi hevalekî re dît. Ew li ser digeriya min ji got heke mirovek li vê siwar dibe, ez ê jî karim siwar bibim. Ez bi kesî neşêwirîm û min ji xwe re yek kirî.
0: Muhammed Çetin bi vê wesayeta xwe di saleke nîvê de 4000 kilometre rê çû. Çetin kask û lepkên xwe jî bi kar tîne. O giringiyê dide ew lehiya xwe jî.
5: Li Rihayê ji bo zarokan kampa havînê hat lidarxistin ji 13 navçeyan 309 zarok tevli bernameyê bi navê kaşifên xwe zayî bûn. Zarok li tesîsên çataka hewagê gihîştin hev. Ji teknolojiyê dûr di nav xwezayê de beştarê çalakiyên rengîn bûn.
2: Ji teknolojiyê dûr serê sibê zû berê xwe da daristanê û meşiyan. Voleybolîstin, werîskişanin û gelek aktîvîteyên sporê kirin. Kaşifên xwezayê li Rihayê li tesîsên çataka hewagê bûn. دایره خدمت جوانی و سپور یا شرادری باجاری مزن آره حایی جارا حفدان جبو زاروکان چالاکی خوزایل دارخست. جستیزده نافچهان سیستد و نوت زاروک بهشتری برنامه بود و دو روژان ده خانیم بونگالو دمان. زاروکان به چالاکی موزیکی و سینمای دروه وقتی که خوشتر باز کرد.
7: شرادری باجاری هموک مهانی برا وردا او قاوتن ما نین خور نین ما خوشو ما توپ ریس ما دارت آوتن ما بوخس کرن دشه وردار

0: Roja dawiyê li keştiyê siwar bûn û li ser bendava Atatürk'ê geriyan. Roja xweya dawiya kampêjî bi govend û strana qedandin.
1: Hatin bira kampî, em bira bilizine, voleybol bilizine. Nan duxune, şiv duxune. Dron vuraman, em bira radikevine.
0: Kampı havine ya kaşifin xwezayê li rexayê efsê salin têk kirin. Zarok di kampê de ji telefon, tablet û teknolojiyê dûr dimînin û bi çalakiyên civakî û sporê wext derbas dikin.
2: Ji ber xemsarî leza zêde û binpêkina rêzkên trafîkê li seranserê welêt gelek qeza çêbûn. Qezayan da 5 kes mirin, 9 kes jî birîndar bûn.
3: Li Oltu Erzurumê otomobîla ku ji kontrolê derket kulübî kortala li kelekarê. Piştî îxbarê polîs û ekîbên tendurîştiyê hatin cihê bû yerê. Di qezayê de 3 kesên di otomobîlê de mirin. Li Mersînê otomobîla kuş kontrolê derket, ket navseraya li kêlekarê, di qezayê de dikes mirin. Li Tetwana Bilîsê du wesayt li hev qelibîn. Li ser îxbarî ekîbên Agirkuş û tendurîştiyê hatin cihê bû yerê. Di qezayê de yek cêbigiranî dikes birîndar bûn. Li Osmaniyê tirekê li trak û li ser rêparkirî bû da û wergeriya. Acokarî ku du wesayt de asê mabû, ji aliyê ekîba Agirkuşê ve hat derxistin. Birîndar hat rakirin nexweşxaneyê. Di qezayên li Burdur, Aksaray û Trabzonê de jî 6 kes birîndar bûn.
2: Navenda Sepana û Lêkolînên Meşvaniyê yekî az zanîngeha Sêrtê li ser Meşan lêkolîneke taybet kir. Di lêkolînê de ji 4 cisnên Meşan celebeke nû hat bidestxistin û ev cisnên nû li gorî meşên din 4 qat zêde hingiv çê dike. Çav li rêne ev cisnên nû tevkariyê bide Meşvaniya Herêmê.
3: Zanîngeha Sêrtê ji bo pêşxistina çandinî û Meşvaniya Herêmê xebatên xwe didomîne. Xebata herî dawî derbarê meşin hingiv de bû. Navenda Sepan û lêkolînên Meşvaniyê ji bo lêkolînê 4 cisnên meşan anîn bahev.
4: Sêrt Üniversitesi bu yıl ilk defa ana arı üretim.
0: Zanîngeha Sêrtê îsal cara ewil dest bi hilberîna meşên mak kir. Me îsal dest bi hilberîneke wisa kir. Me meşên Qefqaz, Anadol, Karniyol û Îtalî anîn cem hev.
4: Ve balın hem miktarı hem kalitesiyle ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.
3: De encama xebat, Oli Kolini'de cisneke nu ya meşe hat bir eskistin. Ev cisne nu bu testi de hınka varanda hatın bir cihkirin. De sezona isalde encameke baş hat bir eskistin.
5: Çekelim geri koyarız.
4: Yaptığımız bu çalışmalar neticesinde.
0: Med encama xebat ne kua desere kavare 20 kilo hınka bir eskist. Ev cini nişandı da kuvve salim be rekoltaya hınka ve mezeyde tırbebe.
4: Rekoltesinin daha da yükseleceğine işaret etmektedir. İnşallah da öyle sonuçlar bekliyoruz.
3: Ligori encaman cisneynu, ligori meşenden çarkat zede hingif çetke. Çavirene ev cisneynu, tevkariye bide meşvaniya herime.
2: Li Meraşê bi hevkarîka şaredariya bajarê mezin a Meraşê, müdüriyeta çand û turizmê û müdüriyeta çandinî û daristana navajêr li qada fuarê festîvala peynirên Meraşê hatir derxistin. Li ser standan peynirên cur bi cur yên Meraşê hatin danîn û danasîna wan jî yad kirin. Ev festîval dehman demê de ji bo hilberîneran jî bû pişkiriyeke mezin.
6: Maraş bi hilberîn û gastronomiya xwe derdikeve pêş vê carê li Maraşê festîvala panîran hatı darxistin. Festîval bi hevkariya şaredariya Maraşê, müdüriyeta çand û turîzmê û müdüriyeta çandinî û daristanan a bajêr li qada fuarê hatı darxistin. Panîrên ku li Maraşê tên çêkirin difroşin bajarên derdorê û çaradiyên welêt. Bi taybetî jî dişînin entabê.
7: Pirinda we bozorcix rexema xwe bilinda sawa we pandirîxe pirinda we özellikle pandirîxe em dawin li Antawê dafroşin.
6: Ji bo hilberîner û panîrfiroşan stand hatin danîn. Hilberîneran jî panîrên ku bi destê xwe çêkirine danîn ser standan.

0: Zerre ki pedri kavno savto xarım bu, kuvahto xarım bu, zamone xarım bu. Ke mago xada das yedin zor namini, ke maci xala gıdare parom bıkı. Masavi ve avu hazırlamış kir, ame savi ve dakire.
1: Mürüvvetin mutfağı kitabı.
2: Li Seristan'dan panirin kuhada işareta coğrafikin hepun. Danasina panîrê Maraşê guvaştî, panîrê Bazarcığeyê serî û hûr kirî, panîrê Heleteyê bizinan û panîrê Andirinê hat kirin.
3: Ame dadoşina, ame süzmüş dakina, dakina perzina, rindo tarıvina, ove gende dakalina, dakina sara, poşe düse sotun, poşe ame tindarina.
2: Kesin ku hatin fuarî jî stand bi stand geriyan û panîr taim kirin. Li ser rêbazên çêkirinê ji hilberînaran agahî wergirtin. Bi vê festîvalê kevneşopiya panîrê herêmî tê parastin.
4: Ji çiyayan derdixin, tînin fabrîkayê bi makîneyan perçe dikin, paşê hazir dikin. Li Mêrdînê bi hezaran salên ku avahî, camî, mizgeft, kanî û mezel bi kevirên navdarhên herêmî tê çêkirin. Hemen hadi nüçeye kadar merhaleyin çeki navan kevir an binin sevgirali.
2: Nimerdine prani avahyan bi kevrin taybet en nehit hatne çekirin. Jibovej her sal bi milyonan turistin bajir van avahyan de binin u ziyaret dikin. Kevrin mazinin kalker peşe jiçiyayan derdekhin u bi kamyonan tinin

0: de birin û parçe dikin. Ger ji bo dîwaran bên bikar anîn li gorî wê tên perçekirin û hazir kirin.
1: Çiya derdixin? Em bi têlê xwe dikin, bi kepça diqulibînin. Em tavê ji ne qemyona, hawaka gowedî li vê dilê tê binêvî încê, vîn jî tavê jî binê makînê, li gora olçiyê xwe, pîlanê xwe, projê xwe em uygulamîş dikin, em derdixin û em sewk dikin.
0: Ger ji bo mizgeft û xemilandinê ji werin bikar anîn wê demê jî kevir tên nexşandin.
1: Em vakevira li camiya em çê dikin, em vîlaya çê dikin, em koşka çê dikin, em apartmana çê dikin. Li gora taleba, çeşma, tirba, li gora taleba çi proje ji me re werin, em dîzayna wa û çalışma wana berê mîmarê me çizmîş dikin, hazir dikin û em dîna elemanê xwe em bana uygulamîş dikin.
0: Her oha di makineyan de bi van kevran eşyayên xemlejîtên çêkirin.
2: Vega siyasî mesela müşterî av plaket mixwast mesela, me siyasiyê çêkir. Yani çawa dixwaze ablama vê logoya xwe îşê wî çi bê avukat bê muhendis bê em gora wê aya dikim çê dikim, em boyaxa wê dikim.
0: Devneşopî bi hezaran salan hêj dewam dike.
3: Di dawiya bultena xwe da em ê berê xwe bidin. Diyarbekirê lewra li wir maçeke muhîm meke Super Lig, maça Super Lig. Amen Spor û Trabzonspor kengê wê dest pê bike. Heyecaneke çawa heke li Diyarbekirê. Em îna berê xwe bidin wê derê û nûçe giyanê me Ahmet Yokuş hazır. Ahmet, Ahmet Spor maça xwe ewil qezenc kiribû. Adûdiya da tek çûbû. Ev maç maça sisiyage rakip jî Trabzonspor'a çiye atmosfera ve deri heyecan eke çava eke li Diyarbekir.
4: Mehmet Bakı Brasil li Diyarbekir kelecan eke mazın atmosfer eke emkarın bejim beyhempa aye roje ki dirokiye jibu futboler leura Amespor limala ho tima Karadeniz'e behrasreş Trabzon etke meyvan Brasil ev fişbir gelek mühime ko emzanız ko تیم آمسپور دمک سال جاری اکنون کو درکت بود سوپر لیگ و و هفته جی کو ترابزون سپرد که میوان کو تجانی زمان آمسپور وک سوپر دست به سوپر لیگ کرد بو دمالا خودا ارزون سپور 3-0 خزانش کرد بو دیست دم پشمش کرد دیم یعنی هفته دیم داشتیم کوچلی دو سفر مخابن تک شبم ایروج آمسپور جبو کو مورال بسینه ve Trabzon'a bir kez meyvan burası pişmir keki gelek mühime. Helbet Amespor ji kadro eki gelek kanç amade kir. Ko emzani ko de tima Trabzon'un sporu da jiko. Sterk, futbol bilsin, sterkene veka Muhammed Salah heye. Burası ve pişmir keki gelek hoşeve. Naha ji aligirin Amespor'e de saat 5'a da hatın kadı. Naha kadı Diyarbakır'ı 33,000 kese. Tijiye naha ji tima Amespor'e nahaji otobüs avan jate Amespor'e polisi ve naha derbasi kadevin tışraji ve tima Trabzonspor'u jihidi ediyore Leura Pişpirk ve saat nehu nivaz esbeke yani takriben heja saat u nivaz edetir Pişpirk'e futbolist ve haziri bikin derkeven kade hemberi Ali Giran Leudir peşi ve tevgeri gerin bikin jibu haziriya maçı bikin Lebeli emkarın viyabeci naha kade diyer bekiri veka şahiye yani şahiye futbol mehrijana futbol da kavme strane kurdu tengoten aligrin amespore be formaya ko hat nevra tribün hamu tijine evji govende dezin ko amzane ko de haftin davida Trabzonspor 4 puan sandı bu o nahad reza 80 cidigre amespor ji 3 puan sandı bu nahad reza reza 12 cidigre eğer ko amespor irobi serkebe ve pani hobke 6 eğer ko Trabzonspor kazanç bir kere bir haft yani Trabzonspor bu şampiyonu leyze lebele Amespor ji bu ko ligi da asteki bilinda yani ji bu ko pişpir ki Avrupa derbası Avrupa ve Brasi ev leyze kadro Amespor ji gelek miyim Ali Girin Amespor ko amzanın be hempane Brasi gelek kelecanı girin geye naha ji hayne Ali Gradisa parlamenter ji siyaset medar ji ev ji leveren Vali Diyarbakır ji Trabzon'a ye او هم هم آلیگری آمسپور هم آلیگری ترابزونسپور یعنی براسی هم کاری بجیم و پیشپری گکی گله خوش چه و البته قدرت ترابزونسپور کو 166 میلیارد یورو kadro. Ames proje 27 milyar. Yani kadroya kıymetle Trabzonspor'u 6

0: qat ji kadro Amed Sporê ku dewlemend kire lê belê ku em zanin ku ne dewlemendî ku em zanin ku di qadê da kî tê koşîn bike berxu bide ew qazanc dikin helbetê jî heta niha jî kadro nehat nediyarkin lê belê muhtemel kadro ez dixwazim bi wara parve bikim tîma Amed Sporê di qalê da wê lofan hebe dîsa di bergilî da Mehmed Bates Delova hebe pêşiya wan jî wê Raveson û Cem Üstün hebe di milê rastê de Kransiç hebe û di milê çepê de jî wê Riyaz Sor hebe di pêşî de jî ji bo forvetê jî Diya Saba Balet û her wiha Orban wê yazdî kadroya Amed Sporê be kadroya Trabzonsporê de jî di qalê de onan heye her wiha dîsa defans de Cenk heye Mustafa Nikao heye Pîna di navberê de ortê de Melih Fabinho Muçî Mehmed Sala û her wiha Aral Şimşî û Unav jî muhtemel kadroya her duvan tîme bi rastî pişbirkekî wê gelek xweş e hawa niha wek berê germtinîne niha 32 pile nîşan dide di dema pişbirkî de jî wê hawa teqriben 28 pile be yanî ji bo futbolê hemû amadayî heye hemû hazirî hate kirin ji bo futbolê hawa jî gelek xweş e du tîmên dijwar wê derkevin hemberê hev wê raqîbê hebin lê berê her du tîm jî ji bo sê puan wê bileyzin em jî ji bo her du tîman serkeftin dixwazin em dibêjin bira îro futbol qazanc bike îro bira biratiya Türkiye qazanc bike Mehmet Bakî.
1: Ahmet Yokuş gelek spas berê temaşvan neja Ahmet çi baskir maç saat din nehu nivan da ve despe bike le diyar bekiri maçeke zor embejin serkeftin jubu herdu aliyan. Peki ve nuçe ji em hatır jubu hazin biminin xeru xoşe da evar baş.

TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî

0: dizin danım.
1: TRT Kurdî Radyo.

Muso hev. Muso, zaroktiya xwe de pir zîre û pir jî şerger. Her roj zarokên cîranê xwe re şer dikir. Û ji ber vê yekê jî bavê Muso li ber cîranê xwe pir şer mezar du. Rojeke ji rojan bavê Muso bi destê Muso digre û bi rê dikeve diçe ber deriyê mala Mehmet Begê Mîrê Botan. Û ji mîr re dibêje: Ez êdî nema dikarim serî bi Muso re dexînim, bila Muso li ba te mezin bibe. Mîrê Botan ji bavê Muso re dibêje: Ji xwe ez bê ewladim.

Nav û dengê Muso bi mêranî belav bû di herêmê de. Muso rojeke xebera nava bajêr dide, da ku ji xwe re xencereke nû bistîne. Fesad û gelaşê derdora mîr ji Muso hez nedikirin. Ji ber wê yekê jî ji mîr re digotin, dilê Muso ketiye pîreka te. Mîr jî digot, na, hûn derewan dikin, Muso kurê min e. Lê belê, fesad ketin aqlê mîr û piştî demekê mîr jî baweriya xwe bi cih kir ku dilê Muso ketiye pîreka wî. Mîr şeveke civat tev garand û civat te re got, Muso mêr xas e, em yek bi yek nikarin serî pê re derxînin. Em ê xencera wî jê bixwazin û pişta wî bikeve kê bila xencerê li pişta Muso bixe. Rojeke Muso ji Misrê vedigere malê, jina Muso jê re dibêje. Mîr di dîwanê de li hêviya te. Muso derdikeve dîwana mîr û ka embala xwe bidinê bê mîr ji Muso re çi dibêje.

Muso xancerê diwanê de zivrîne û destebirayê Muso jî rûniştiye diwanê de. Muso pir bûyî bawerê. Ji ber vê qasê baweriya xwe pê tîne û pişta xwe dide destebiraya xwe. Lê destebirayê wî yê re xayîn dikeve. Û dema pişta Muso dikeve destebirayê wî du xenceran li pişta Muso dixîne. Muso li pişta zivre xancerê ji destê destebirayê xwe distîne. Serê gelek zilaman di diwanê de difirîne. Mehmet Mirê Botan dirave dikeve bi xêrikê li ber xwe balgehan datîne. Û Muso dikeve pêwî. Deka em bala xwe binêvê Mehmet Begê Mirê Botan û Muso ji hev dure çi dibêjin.

Dîsal Muso tene hev, Muso digirin û di nava milê wî de muman diçkin. Mêrê Botan ji Muso dipirse: Ji vê zortir çi heye kurê min? Muso dibêje: Ku deynê mirovan hebin û deyndar bê di mala wî de rûne li hêviya deynê xwe bin. Û ma jî dilopan bike, ev gelek jê zortir e mîrê min. Mîr ji kesên bi destê Muso girtine re dibêje: Muso berdin, Muso mêrekî gelekî zîrek e. Dewsa her du xenceran mîna du cihokên xwînê ji pişta Muso diherikî. Çongê wî sist bûn, serî wî gêj dibûn. Çavên wî tarît bûn û beriya mîr xwe bigihîne wî ji heş dikeve û dimire. Dem û dewran digere, zarokê Muso xelef mezin dibe. Dayika xelef ji xelef re qala serpêhatiya kuştina bavê wî û şerê Mehmet Begê mîrê Botan dike. Xelef diçe devê deriyê dîwanê derûdine û li hêviya mîr sekin ku jinê cîrê veke. Deka ambala xwebinê bê xelefê kurê Muso ji mîr re çi dibêje?